0: nañu wax ne am nañu ay non, wax nañu ñu ne aduna non la, wax na ne bakkan non la, wax na itam ne sheytaane non la, jox nañu itam tëralin bu nga xam ne suñu ci jaare bu ëllëgee dinañu dëkkiwaat aljana. Mu won ñu yoon wu nga xam ne bu ñu ci jaaree safara la ñu jëm, ndax safara moo di këru sheytaane. Képp koo xam ne ànd nga ak sheytaane bu ëllëgee itam ni nga àndeek moom ci àdduna moom ngay noonu ngay àndeek moom alaxir, te sheytaane moom fenn du dëkkuwaayam lu dul safara. Wala iyaadu billah. Yàlla nañu ci yàlla musal. Mu mel ni yàlla wax na ci alquran ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Yàlla ne dund àdduna sax boo bëggee mu neex da ngay fexe ba dëppale ko ak sama bëgg-bëgg. Mais na ndax képp koo xam ne dund nga ci àdduna dund bu dëppoo ak sama tëralin, nee na sa dund àdduna dana natax, sa dund alaxira itam dana natax. Waaye képp koo xam ne wuute nga ak sama tëralin dund beneen dund bu bokkut ak yoon wi ma tëral ne noonu la nit war a dundee ci kaw suuf, yàlla nee na danaa nëxal sa dund. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Mu mel ni itam gannaaw ba nit xamee ne ci kaw suuf ni yàlla tëralee rek la war a dunde, dana laaj itam fan laa mujj, fan lay mujj, wa ila ayna al masir. Ñu ne ko nag ñaari kër la yàlla tëral, mu di aljana ak safara. Ñaari kër yooyu fokk nga am benn boo ciy mujj, waaye bu ci ne nag am na cause buy tax nga dugg fa. Cause yooyu yépp alquran leeral na ko. Moo tax benn bindkat jékki na jékki jaaxle ci ne àdduna bi di doxe. Mu ne moom daal gis na ne guddeeg bëccëg rek ñoo koy awante, naq rek tiis ak mbégte kontante ñoo koy awante. Nee na tey mu jooy ëllëg mu re. Nee na itam gisagul ci àdduna lu dul guddeeg bëccëg. Mu ne daal dund àdduna jaaxal na ma. Ma way ko ne ma hadihi dunya allati tantabuha alayamu bayna dhalamiha wa nahariha. Mu topp laaj bi ndax jaaxle gu mu am ci àdduna. Nee na ku ma dajal laaj ko ne ko lan moo di àdduna, nee na du ma jox, nee na xalaat bu ma satisfaire, nee na du ma jox itam xalaat bu doy sëkk samak mar, xanaa kay dama cay amee ak jaaxle. Nee na ma topp philosophie, téere bu ne liir naa ko, jàng naa ko pour xam lan moo di àdduna. Conférencier bu ne déglu naa la pour mën a xam lan moo di àdduna. Nee na gannaaw si gi len ma wan jëmm ju nga xam ne ba ma ko dégloo ca laay soog a xam lan moo di àdduna, ca laa soog a xamee itam lan moo tax ñu bind nit, ca laa soog a xamee itam fan la nit jóge ak fan la jëm. Nee na jëmm jooju nag moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne hada rasulullahi najlu mutallibin shamsun biha kushifa duja bi diyaiha. Mu melni yonent bobu miracle bi gëna reuy ci miracle yi mu indi modi alquranul karim alquran lepp ngi ci ndax yalla mo ne bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj na ko ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax ne ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير برم بنينا يين نتني يين نتني نغن خامني للين يال ديك تمودي أجنا ولا سفرة ديك بوبو دي دقل نغن كو باي خال فلا تغرنكم الحياة الدنيا نغلا واي بولين دوندو ادونا ور نخ علال جي بارينا خيوال جي بارينا وير جي امنا جوت جي امنا جام جي امنا لولو بوم لين ور بولين نانغو موك فلا يغرنكم بوم لين trompé billahi ci yalla al gharuru shaytané bu len shaytané trompé mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngén woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytané sen non la kon fattakhidhuhu aduwwa na ngén ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay duggu mu bëgg leen nax ba bu ëllëgee mu xañ leen xéewalu àjjana ànd ak yéen dugg safara innama yadu xamal ne moom cheytaane nekkul lu dul kuy woo xisbahu kurélam li yëkkunu ngir nanu nekk ànd ak moom min asxaabi saïr di bokk ci waa safara kon bu leen àdduna wor mu melni buñu deglo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يالا نينا ينوي جمني لوتاخ بون لن واخي داولين جيم تي يون يالا جفلو باخ ديف كو واخكو ييتي ووكو نينا مو ملني لو باخ لولو دا فا نيك لو ديفيسيل تي يين dafa nek lu dis ci yeen dafa nek choon ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préférer jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna bayyi dundu al-akhirah bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis ne dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla ni yalla def ba mën ko comparé ak xewal ya aduna wante ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam ne banexo aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tuba bi dundu nanu ci banex ak état ba da ngay len gis ñu dawé Europe ñew Afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy bané xoo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamne da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci ben mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu beug waye bu ko takke rek dal di ko fa ni ñuk wuti wat kenen lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul budé banexu alakhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su ngeen ñewon ba alakhirah comparé banexu alakhirah ak bu aduna da ngeen xamné bokkuñu ken du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu aduna ne dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngente jote ku ne wone na nga mel su tak jote ku ne wone na nga toll de ji sax ku ne yaangi wone na nga toll yalla neena alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wer gi ma len jox daraaje yi ma len jox dañ ko titero neena te titero aduna nak amul solo titero alakhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparé ak xéewal yi fi nek ak banex yi boko comparé ak xéewalu alakhirah neena lu neewa neew lay doon mom xéewalu aduna mu melni kon nanu jajju wat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ño len dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal la agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal la wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuté nak dundu yi ñëk ya té kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sété ki sétat ñoo ñuy gëna neex dundu waye aduna mo ñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu alakhirah mo upp mujju dunduk alakhirah mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasalid dunya fa inna sururaha ya'udu adaban yattaqihi adibu fa in tasalid dunya fa inna umuraha كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا fa inna alladhi dhaha bi dhurrin wa bu'sin wal bala'i mashubu muné fa in tas'alid dunya bu fekke da ngay laaj aduna ma ngi lay yeggal ne fa inna sururaha xamal ne mbektem ya'udu da fay delu rek azaban dimugal neena ki titero aduna ki titero xewul gi ko fi yalla defal te jamowuko yalla lulul def ko bege neena yag yag xewul gogu dana soppaliku dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytu ndiku adibun borom yar ak teggin neena ko am yar ak teggin neena xewul yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante doko titoro muk mune itam fa in tasalid dunya su fekenteene da ngay laaj aduna neena fa in umuraha ma ngi lay yegal ne mbiri aduna ka adra fi ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wa taghibu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gënt la ñu nekk motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ñoo yewu ñom ñoo nekk ci deug motax bo de wax ci ku faatu da nga naan maangi ci fen mom mu nekk ci deug motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nelaw la ñi faatu rek yew ñom ñoo xam deug deug ga haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ngi ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku ay ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci muni fa in tas'alid dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu 'uqubu neena so de laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire biñuy régler ëlëk wala milliardaire biñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal ji leppal lew sax té bi la malaka yi di té di la régler rek choona ba ca nek jarna baña dajalé alal fi ci aduna choona yi régler ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la néna rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci haram ci alal ja neena ko ko uqubun mugalu kessel waaw segam ña lewle te bari le ñoy son rawatina nak ña bari le te haram le ñoñu mom ken waxatu le muni itam fa in tas'alid dunya su fekenteene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'ud khalu fa inna wadhanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekkontene dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids fa inna wadhanaha nga xamne man ndaxem aduna akhafu mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhafu mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñel yo te kat aduna mang lay yegal ne xalu wora kon la aduna da fay wor ñiko japon ñep wor na len muni fa in tas'alid dunya fa inna alladhi dhaha bi dhurrin wa bu'sin wal bala mashub neena fa in taf'alid dunya bu fekke ne da ngay lacc aduna dana la wax ne fa innal ladhi dhahana nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanju wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa andak lor dafa andak wanju dafa andak musiba aduna du bané xékese jamono bi ngay togué bék lor ci la yalla jéki jéki rek roof la metti wala mu jéki jéki rek wacce musiba ci kër gi wala mu jéki jéki rek indi lor ci yow nga xamné kon banex bi danaka du yagg so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indi le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wanc yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dox bi di nan tourner ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su degge batu gaynde bu for dana ci tite wanti itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musiba yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safara gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musiba yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajji nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am nattu ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do mo adama nak ak rir ak ak ciagantem fook na ni sheytane ko bëgg ndax ka sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakele bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te deppo won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla ñu ci yalla mosal goor gi ba tay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko man nuñu ko wara moyto mune fa kayfa yakunu al farhu wal maut manzarun wa min ba'du ahwalu rada wa kurubu neena fa kayfa yakunu al farhu mune ak mbekté naka lay mëna amé ci aduna neena wal mautu mandarun te de di ñu nek neena bu fekke de mu ngi ñuy nek neena di ñu fuglu te xamagu ñu kañ lay ñew
1: ñena naka yemuna yemuna naka la nit di bigé
0: bay organiser xew wu muy poukéré wo fa kayfa yakunu al farh wal maut manzar neena wa min ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalur rada neena titi al kané wu kurubun ak ñakare neena de go xamné gannaaw deega ay tiss ak ñakare rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy kuñu kañ lay ñew naka lañuy titéro ci aduna naka lañuy mëne bëgg ci aduna bu fekke and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pont bobu wala aamiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tum ranké nga fi ci aduna alakhir ngay wétuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tum ranké nga ligéy mo la fi indi ban ligéy ligéyal yalla kon nak bul ñew nak fokk ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha tekat wa hiya ar-riqaba khalub neni aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajinam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ñi ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gumu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la néga bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa bat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamné da fay nax goor ñi pour dag seeni bat mu né kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar néna so dé nan ñi aduna di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar néna so dé nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumuha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha danu ko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilatan ne dundu bu gudula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yag kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gatalé ak ña gudilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal dang fi yag waye yalla xam ki fi yag waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu guddulay doon te kat wahiya mom aduna nekul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fil yawm wal ams fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbok mi akhi yow sama mbok fashtahid na nga farlu fil yawmi ci tay nax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dana ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profiter ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahir fil yawm na nga farlu ci tay jile wal am su ndax euleuk faitun weyina neena wa fi ghadina suñu euleuk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne euleuk la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det qalilun baqa minha alqalilu walaw dara maghabataha man ramaha la yaubu neena dundu bu neew la ndax aduna bimu sosok fimu sosok fimuy jexe ben la neena te bi aduna commencé ak legui mu ngi bëgg yag kon lolu day wone ne li ci dess mu tukki baretul mu ne waw dundu bu neew bo xamne nanaka genn wala ga dem na bu tuté ci dess neena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna min ha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا نانا لا يؤوب دنا دلو موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيمتي يالا باي ادونا گيتوكو سو فيكون خامنا لي ادونا امبتي اي بون بون اكي تخي بور نيت كو نيت دنا داو اوتي بروما كما قال ربنا كوم نيكو يالا وخي تي القران ففروا دولن الى الله القريب جيمتي يالا ميلين جيغي اجيبو واي واي ووي جيلن سن بروب ناخ مولين بك موتاخ ني ني اترضى حبيبا يدخل النار حبه لحمق وجهل ان ذا لتبيب نانا ناخ nangou ngene ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngirou ndofte akou reer kon bu len nangou mukk di top sen bakkan wala ngene di top aduna wala ngene di top sheytane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awroy ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ibu neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatch gu reey dana la dal te modi yowal xiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka raba bari al anami hasibu mune kon nak bo beugé ag ci yalla neena wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen la bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppiku aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moye rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonne yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo jogé jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jëppi na la bañ na la dedet jana khayraja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada bari al anam hasibu mune moytu li tam salamiñ lisanaka in atlaqta ياكلك انه كليس السرى كليس السرى العادل جردا وثوب نانا سلامي سوكو بويالي دي واخ رك تي كونترولي ولو سا بوب لي غي واخ سيت لا تي نيه يالا لا تي اكرم باج nga sanniko لا تي جيو nga sanniko لا تي اك نافخ nga sanniko دي واخ غير جيم يالا نانا سوكو ديفول mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelor wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk summa dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mone wa fatlub na nga sakku ukhra ka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna summa dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yowmal xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju eumb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu upp neena tiit ya ca yowmal xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu upp kon nak tiitange yoyu mindeef yep danen ci ruyé manam nit bu jaxé doon borom yaram su bëré ay problème am de bu bëré ay problème day jeex ndax tiss yak ñakara yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème mu alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu ne kon nak na nga préparé bis bob nang koy préparé nak modi jikko ju rafet nang koy préparé moy jema deppok sa borom نين ونفسك شارط ثم راقب وحاسبا وعاقب وجاهد عاتبا نتنوب نين يدل ما سبكان وتلكو اي شرط بوكو باي رك موي بوي لو نيه سبكان رك نيه نلا ديكو فوغل ديكو ركل ديكو مبوغل جهات لك سبكان يدكو نخ مو منا دلو سي بروم نين مويتول ما سخ ورانتي سي ين باربي نخ باخول نانا مويت المفن ولا تك كذابا أمامك موقف مهيب سوى المختار فيه رعيب نانا مويت المفن نخ دفا بوك سي بكاري غن ري نانا ايتام نغا باي سا خيل ني تخاواي ان سي سا كانم تخاواي بو خامني نانا نيا تي دون فن دا نيو ام مصيبه بو ري تي تخاواي لا بو خامني كو تي دول يونتي بي رك داغا تيت داغا ربي ربي كون نك bayil sa bop xel xamne yowmal khiyam nga ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ria'an nas la nafa'a minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqibu neene nit mënu la jariñ mënu la lor xana yalla dogal jariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax أينفع من لا ينفع الغير نفسه ومن لا يقي ضرا فكيف يصيبه نينو كومنول كومنول جارين سا بوب ndax man nga jariñ keneen, ku mënul lor sa bopp ndax man nga lor keneen, te nit mënul jariñ boppam mënul lor boppam. Waaw, lépp looy def sa bopp dafa fekk yàlla andi ci. Mu ne kon nag nan nga moytul nekk rambaaj, ndax nee na rambaaj du dugg àjjana. Qatutun jinaan allah la yadxulannaha wala qaatiu larxaami daaka tabibu, nee na kiy dog mbokk nee na du dugg àjjana. Nee na rambaaj itam kiy tas mbokk gi nee na du dugg àjjana. Nee na itam bul nekk espion di xam mbooti nit ñi, nee na bul nangu itam jëfi espion. Nee na maa ngi lay moytandikuloo ree ju bari ak pomu bari. Nee na ndax ree ju bari ak pomu bari yàlla bëgg ko. Wa iyaaka dixkan thumma lahwan duaabatan wa yanifu min hadi alxisaali xasibu. Te kat nee na moytul ma jëw, moytul ma barabu jëw. Nee na ndax barab bu ñu jëwee yërmande yàlla du fa wàcc. wala tanzilu rrahma bi majlisi ghibatin wa dhikri dduna dhahkin nahaka nukubu. Mu ne itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu. Nee na bul naw sa jëf, bul jaamu yàlla ba naw ko, foog ne yàgg nit ñi. Waaw, moo xam ay sarax la yooy def, donte ay million la, jàppal ne yàlla nangulu la ci dara. Waaw, pour rek nga bañ caa naw sa jëf. Donte ay julli yu bari la yooy def par guddi, wala ay azkar ay werdu yooy def. Nee na bu ci naw sa jëf ba foog ne sax ki ko deful yaa ko gën. Wala tatakabbaran bu rëy rëylu, foog ne dara nga, nit kese nga. Mu ne ndax nit feek demagul yowmal xiyaam ba yàlla dugal ko àjjana mu ngi ci kumpa. Waaw, te ku nekk ci kumpa nag warloo rëy rëylu, warloo naw jëf. Mu ne wala taqid fadlan ala alxayri taqtarir fa inna xitaam al amri anka taxibu. Nee na looloo tax itam bul foog ne yaa gën keneen ku dul yow. Nee na bul seet ngëneel mukk ci keneen. Nee na ndax nee na mujj ga ci loxo yàlla la nekk, te kenn xamul fu baax ngay mujj wala fu bon ngay mujj, kooku yàlla ko xam. Mu ne kon maa ngi dénk sama mbokki commerçant yi, nee na ñu bañ di puukarante ci wàllu bénéfice wala wërsëg bu bari wu leen yàlla defal. Wa xaqa ala tujaari an la yufaaxiru qubayla ribaaxin wal xisaabu xasibu. Mu ne wa xaq yeyna ala tujaari ci commerçant yi an la yufaaxiru, ñuy bañ di puukare wante qubayla ribaaxin ci bénéfice bu bari. Mu ne ndax wal xisaabu rek le ba ëllëg ca la leen yàlla baaxi ci wërsëg, nee na xasibu rek la bu tiis la. Waaw, mu ne itam bul wóolu pexem yàlla. Waaw, ndax nitu yàlla yëpp ñu ngi nekk rek baynal xawfi war rajaa, xamaguñu fu ñu féete. Wala fala ta'manan makra al ilahi amanatan wa man ya'manan makra al ilahi yaxibu. Nee na moytul ma ñaaw njort, nee na ñaaw njort baaxul, jullit dafay rafet njort. Nee na rafetal njort ci say mbokki jullit, nee na rawatina yàlla mi la bind rafetalal njort itam ci moom. Mu ne itam bul nangu mukk wakkirlu ci keneen ku dul yàlla, ndax kat yàlla moo doy sëkk jaam yi ci lépp. Kon na nga wakkirlu ci yàlla. Mu ne ida ma ramaka dahru yowman baliyatan yukaffiru min daka albalaa'i zunubu. Nee na bu fekkente ne jamono sànni la la tiis wala njàqare wala musiba, nee na bu ko jàmbat santee ko yàlla, amaana njàqare yooyu ak tiis yooyu ak musiba yooyu moo xam feebar la wala ñàkk la wala lu mu mën ci doon. Nee na amaana yow yaa ngi ko jàppee musiba, fekk mu ngi lay faral bakkaar yoo yëgul. Moo tax mu ne wa in dhitta minha sabra ayqin bi annahu bi ghayri xisaabin lissabuuri yuthibu. Nee na bu fekkente ni sax musiba yooyu da nga koo dëgërloo muñ, neena na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du leen réglé daf leen di duggal aljana bi ghayr hisab neena itam ma ngi lay yëgal ne musiba yoyu yalla di tek nit ñi lék lék da na ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febaru koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne wayum habiha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat 'alayka kurubu motax mu ne kon wadawim على ذكر الذي جل ذكره بذكر إلهي تطمئن قلوبه من وداويم نغا صخ واو وداويم نغا صخ على ذكر الذي دي تود بور بيغا خامني جل ماغنا ذكره تورمو نينا ديل تود يالا بو بغي انك mune ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikri llahi tatma innul qulub mune kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekkenteni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi salat tusibu mune bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonentibi neena julli ci yonentibi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al wusul لخالقي عليك على الهاج الصلاة تصيب من ندخ وما خلق الرحمن شيئا لنفسه سوى السيد المحمود وهو حبيب وما خلق بندل الرحمن يلا شيئا در لنفسه غير جمي بوبم سوى السيد المحمود كدول سانغ بانيو سانت تي مودي يونتبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب ندخ موي سوف يلا بي يلا بندل كن pour bopam kudul yonentibi waaw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonentibi waye lumu bind pour bopam modi yonentibi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyidi almahmud wa huwa habibu neena wa awjada amalna nak mom yalla baqi alkhalq neena mindef yi def ta'zima hubbihi ngir rek magal sopembe di rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalili wa 'ashiquha adallu min ad-dalili aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yépp kon tabarakallah yalla nañu yalla soppu lo bopam te soppuñ yalla nañu yalla boole ci kurelam te musul ñu ci kurelu sheytane yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu al-akhirah تبارك الله مبكي لول لا نو اندي وون رك سي زجر القلوب قول دون يغالي وقتان ميغا خامني موم لين سي دور
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جوليت يي مبكي دغلو كات يي سين خريس سين سوبي شا احمد تيجاني نداو دلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق andak sen xarit babja

lala ci jamm bi fi yaangi fatlikou de neena sa tawhid di wir ngay xam ni ngay doxali sa beccik ndax bu la leeré na beccik bi amana du ko gën ah fogg na ni do ci def lu ñaw bu tigi itam so jappé ni du ko gën amana do ci def lu ñaw waye nak faté dé musiba ndax day wara nit ki nur ci banex yek moy ak musiba yi dañu ci la musal bu melni bu len top di xemem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba fawu ku dul yalla xam len ni wa alamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahimuhu wa danat minhu al wafa nadala alayhi malak al maut faqara babahu wa nadaa فقال من بالباب يا فاطمة فقالت زائر يا أبتاه فقال هل تعرفين فقالت يا أبت لا والله فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات ستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله مني كلا خمني مديقين جمينيف bi sayyiduna muhammad ab yarantu la bu joge ci yalla yalla yondi ko mudi yermande xet bi mom di limu don bax di nek yermande ci jam yi ak liko julit ñu don bëkk bëkk yépp ba nga xamanteni digu fatum jegesina leena malaka momu ñuy wax malakul maut wacc sina pour dir muhammad bu ñek sey fëk na buñu jom ba wo niko ya muhammad yarantu bi wax ne man bil babi ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima mune ko ak gan la de bu ñu pour set ci la yow sama bay yonenti bi ni ko hal ta'rifina na xam nga ko mune ko dedet xawmako mune ko yow fatima ma ngi yegal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banex yi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yek wëlëre yi muy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

يؤخرك كما أخر نوح النبي الله. ويكو سبرم نينا سولا نيخي موجود سفن نموجود لونفن يونت يالا نوح يونت بينكو وما بعد هذا يا جبريل باو بسما فن قدي بطرني أتو يونت يالا نوح يا نسي طب مني بخناده mune ko ko yinte ñak kay na ko def tay rek melni lolu talon na sidda Musa alayhi salam ndax ci riwaya wax ne ni bi malaake bi ñewé di jël ruham ragal de dafa taxon mom rek malaake mi ba dëgg fuk ci waxi mu dëgg ci yalla ne ko man kat sa waji ragal de taxna mu tudd ma pers ba sama dëgg bi xawna yaq yalla ne ko demal nga ne ko mu jël loxom tek ko ci digg gannaawu nak loxo bi ëmb yëpp ci kawar mu dundal ko ci at bi mu ñëwee wax ko yonent yalla Musa def ni ko suñu ko dundee ba nopp lu ci jagu mu ne ko dee mu ne ko kon naa ko fat jotee mu mel ni kon ñoom nitu yàlla yooyu noonu la yàlla di jëflanteeg ñoom ndax yàlla soo ko yëgee rek mu yëg la waaw soo ko bàyyee xel mu bàyyi la xel mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tan na na tey dem wuy ji boromam moo tax yonent bi ne ko ya axi ya azraïl uqsimu alayka billah yaqbid ruuxi faqad balaga al'umru muntaha mu ne ko yow sama mbokk yow azraïl dégg naa ci yàlla ni tan na naa nga jël sama ruux kon jël ko ndax dund bi sës na yem na ci yem waayam kon nag jëlal sama ruux mu wuy ci sama borom foofa jasaasa ci la malakul mawtu ma commencé di xëj ci ruux nga dale ko ca baarami tànk ya di ko xëj di ko rocc bu màag say bëcc um ya wax bii la wax maa alladina an'ama allah maanaa jëlal sama ruux ma ànd ak gaañ nga xam ne yàlla defal

yonenti bi neena mbolem du nit di zikkat la ilaha illallah mo ci gën neena itam mbolem lu nit ki di ñaané alhamdulillah mo ci gën wala ilaha illallah mo gën ci zikkat alhamdulillah mo gën ci ñaan motax ñu ni inna jami'a al-a'mal tas'adu biha al-mala'ika إلا لا إله إلا الله فإنها تصعد بنفسها من المولم مولم جفس

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك ماخام سي سين اميسيون حديث الصباح سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال مملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonenti bi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam دون وني سيني باي واي دانيي وني يالا الذين يدلون على طاعه الله غورو يالا كو خامني بو توغي سي كبارام لام لي ديغل مو دينا توبال يالا ديل جولي ديل وور ديل جوخي اذكا ديل واخ لو باخ سي ساي مبوك ديل جيف لو باخ سي ساي مبوك ديل واخ لو باخ سي ساي دكندو ديل جيف لو باخ ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yeddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy ngop da ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam ëndil ko ay problème modi nit ki ak digënté mak moromu julitam ku tardé yom xiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jamam yi lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajo nako ndax néna yërmëndem jitu na meram waaw sama yërmëndé jitu na sama mer waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dok yene ko ñimay toñ ci njabot gi te yeguñu ko yalla musal len ba nopi ma jéggal len waye nak lima jaaxal modi yeen ci seeni digënté ndax nit dana ci xép moromam ba def ko naka sulul nona lolo tabal ko safara lolo tabal ko safara te itam sa mbokk julit jog nam ma sol dalam nga yëkkatil ko dal ya fugg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen aljana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg aljana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk jullit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk jullit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yoyu benn bi ngañ nañu ko moy kersa gi lay téré diglé lu baax ak téré lu bon lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha da di gërem jigéni walan sa néna ñom dé néna kersa taxul won ñu russa laaj seen mbiru diiné ndax la haya fi diin diiné
kessa amu ci lo bëggal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafetna wa ndax branche la ci ngëm waye limuy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet wa ci jigen la gëna rafet légui nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa wa jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kersa gu bari légui kër yi ëtti bir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw wa ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg wa ay ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle e ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam jox na jigen liberté ba muy yello l'islam jox na jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tidimal daram tumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé boole leen ci jigen ñi nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak goné yi ñoma jappalé jigen ni senegal yalla na leen ci yalla boole mujahid sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam kon kersa gogu nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay rafle wuna rafle wuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatuñu kersa ci mur seeni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bula yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono teudde ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci lamu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su joggé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw loolu tax Imam Sha'rani radiyallahu anhu wakhni walihdari al-insan min al-haya at-tabi'i fa innahu ma'dudun min jumlati al-kibr 'inda al-qawm nena mom Imam Sha'rani nena domo adama bi dal warna moytu li ñuy tuddé al-haya at-tabi'i mune ndax al-haya at-tabi'i nitu yalla yi dañ ko limalé ci reuy te itam yonent bi neena képp ko xamne lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reuy do dugg al janna kon yalla ñu ci yalla mussel neena lajon nanu Abu Sufyan ne ko ma awwalul haya فقال أن تستحي منه أن يراك حيث نهاك قيل
فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نيكول لان مو دي نجيل بينو كيرسا موني نجيل بينو كيرسا مودي nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla dima gis, man da rus na sacc yalla dima gis, man da rus na fen yalla dima dégg, man di rus na carte yalla dima dégg. La mu dima gis dem ci kesque pays me bele wa di fa jind dal rusna yalla dima gis. Xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jëndal la wa ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani lay dem ba am kersa ci taxaw ci kesque pays mi yalla dila gis donte da nga dem ba fula ken xamewul. Neena lolou modi njel benu kersa, dem ba am kersa sa digante ak sa borom yalla dila gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mune yalla yek ni amna keneen ko bëgg ku dul mom. Waaw, so demé ba rus né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg na ko mbeugël go xamné wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom. Nga xex ak mbeugël gogu ba gëna bëgg yalla sa dom, néna fofu la dayo kersa yam. Nax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg. Ha, xam nga dom dogi to res la, so demi bëgg na bëgg yalla sa dom ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa. Yeenent yalla Ayyub alayhi salam agon na fofu. Yonent yalla Ayyub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donnuko ci bayam, alal jene mu jël ko diko jamo yalla. Fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw. Miskini mo len di dimbali, jigen ñi ñak seen jëkër mo len di dimbali, jirim yi mo len di dimbali. Alalam dal lu bax rek la cey def. Shaytan diko xol

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer ak ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كون جمني الجنة دقل كرو ترانغ لغو خمني يلا في الدقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جامبا خمن خشي رغلون ربه برما لقمنا الجنة دقلة تنقل لقيا لكو لقمنا إتم سفر الدقلة حمغة نتيال لكم مك buñu wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay bouffé ñu ray xar yu bari rangalé ko tabarakallah ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara wi di leen misfi mu taxaw ba jik rek ronga ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xal yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safara wi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram wi yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li safara wi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du roc ci sen ruh da cey bayyi roga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante elek ni duggu safara yalla di len del yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam annallaha yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa hum almuqarrabun wa annahu yukhriju 'usata almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman ngëgëm ni itam yalla dina duggal aljanna kako sopp ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yàlla di dugal aljanna te du len regle ñan la moo di jaam ya ko jege ñan ñoo di jaam yi nga xam ne jege nanu yàlla dellul gannaaw ci hadithul qudsi ya ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonentou bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du deñ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mujju di loxom ba muy laalé mo mujju di tank ba muy doxé mo mujju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñannat kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu leen yalla dé duggal aljanna du leen réglé
1: alhamdulillah alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلقدي قلنا بنيو سنتي الله جلد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamné mi ñu tuddé ndayful usbu seen xarit seen soppé ci ahmed tijani ndaw di len ko defal mu fassiyene continuer waxtan ñu fi doron ci ñaari fan yi wessu mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya mu melni ci fiñu teggon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu regle len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amone ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ram ci xéet wi ndax dañu wax ni yoonu dugg safara

innak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara idhan lahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al-wara way kat bi nenu gisna ne bepp tag buñu tag yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam nena tag bobu tag bu gatt la tag bu gattagn lula jotul dayo bam wara ag ci tag ndax yalla tag nako ba nopi mune donte sax ki tag gor gor luna ba def lamu man mune ndax yalla mo tag yonent bi tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ñu ne fukullu ghuluwin fi haqqihi taqsiru way gor gor lu gor gor lu ci tag yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam ñu ne qasida bi di burg lenn ci ñu xam yalla neena nu qasida bi ken wuru ko wonu tudde burda neena bur'a len ko waron tudde ñu nit qasida biñu waron tudde burda moy bana su'at nax way kat buñu wax ka'b ibn zuhayr mo ma sa tag yonent bi ba yonent bi su mi mantom jox manto bobu lañu tudde burdu bi ñu ne nak jekku ci burdu bi ci burdu bele la jekke ñu ne burdu bi liñ ko warona tudde modi bur'a bur'a moy ak wer ñu ne li tax nak ñu war ko tudde bur'a maana ak wer modi ni imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reey bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ga yépp dal di dee maanaam dafa paralysé woon messe yépp tëli ci faj kenn munu ko faj wante cofeelam ci yonent bi tax mu ne suma jëlee sama xalima def tawassul ci yonent bi taggu ko yàlla mën naa teggi feebar bi mu ma teg wax nanu ne bi mu commencé qasida bi di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yonent bi feeñu ci gént daa di jël loxoom bu tedd ba raay ko ko ci yaramam daa di jël mantoom bu tedd ba daa di ko koy muur neneen ba mu yeewoo rek la feebar ba denc moom mu wér ci saasi yéegatul benn jàngoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur a leen ko waroon tudde mu di ak wér ñu ne nag siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbee alhamdulillahi munshi alxalqi min adami thumma alsalatu ala almukhtaari fi alqidami maanaa dañu wax ne waykat yu njëkk ya baaxuwuñu woon di ubbee seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ne bayit bi dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة موتاخ بيمو كومانسي قصيده بي كومانسي وكو الحمد لله منشئ الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سانت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال
mon ko commencé ci aminta zakuri jiranin bi zi salami mazajta dama'an jara min muqlatin bidami mu melni nak ci bay bi mu commencé qasida bi amna luñ ci tuddé bara'atu istihlal bara'atu istihlal modi nga jëm ci mbir dundu buy wane ne fa nga jëm mu ngi melni tay ki bëgg tag Sidi Haji Malick si mu commencé qasidam tuddu jaksaw lolu day wane ni jaksaw gogu mu tuddu day wane ni mu ngi da wayam mu ngi daanu je ci Sidi Haji Malick si mom itam Imam Busayri tuduna ay barab yu nga xamne bamu ko tuddé ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam na lu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ci fel ga tax mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ne yow muy tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rom nga muju jaxaso ak ret mu ne ko am mazajta ndax da nga jaxase dama'an rongoñ bidamin ak deret jara bob xamne dawna min muqlatin joge ci nagu beut lutax min tadhakkuri jiranin ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi zi salam yo xamne ñu nga ca barab bu ñi wax zi salam mu ne ko ndax joy yi ngay joy ba sa rongoñ mujj jaxasok deret fateliko ay soppe yu nekk ci zi salam motax wala det ñu ne zi salam nak barab la bu nekk digante makk ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joyam muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelaw li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madar barq wala melax ji xuy fi dhalma'i ci lendem gi min idami bawo ci walu idam mo la tax di joy waji noppi rek waxut ak mom mu ni ko dal xamna ni ñett yi ñoo la tax di joy ben hububur rihi wala imadul barqi wala tadhakkurul jira ñett yi dal amna bu tax ngay joy nax li tax mu ne ko ngelaw li bawo walu kadima mu tax ngay joy wala melax ji xuy ci lendem gi joge ci walu idam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeen uppe joge ci barap yoy mu fateli ko ay soppem mu mel xoyé joge ci barap yoy itam mu fateli ko soppem yi nek fofu mu ne ko xamna ni dal amna lu tax ngay joy ba sax فما لعينيك إن قلت فهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهمي لورال سنياري بجي سنن وخين لن فقو لن باي جوي ينين دي جوي رك ني جنو دوت دي جوي رك لتخص خلب بوينكو خقل
fexé nga nekké mu gëna gëlem taxul waji wuyu ko waji mom mu ngi continuer rek mu melni nak waji khitab bim doon def daf ko bayyi legi melni ki muy waxal nekku fi mune ah ayahsabu sabb ان الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب من كي صوب دال دا فاي فوك ني تشوفال دال دا نكوي نوب توب دي جوي رك ديكو نخارو سي خول نيكو دال ماغ لي ييغال ني لولا الهوى بودول وناك بانيخ لولا الهوى بودول وناك تشوفال lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci genti bi di tour sa rongay di joy rek yow dal sa joy yi ci fel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko bëgg kon dal budu won ak ciofel itam wala aritu do tour rong do ve do fok li zikril bani ngir fatali ko garabu bani ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtana ta soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtana ak sey soppe budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rongoy budul won ak ciofel kon do tok ni xol di xole manatu lo nelaw ciofel rek moy def ni xamna ni dal amna ko sopp taxul waji waxtara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muneko buma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم منيكو نك غمنا فاتي على حاجه ودي اك تشفل غو خامني سوتيكو غرونغوي اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو مت yangi jeex tak jeexay bobu ak sarong yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ne soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'dama shahidat bihi alayka udul ad-dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatta 'abratin wa danan مثل البهار على خديك والغنم والعنم منيكو نو مني ودي نا يو سوبلو تسك نياخ ريك سي تيس تي والو تيفل ديم نا با سخال تي يو نياري ردي رونغوني ديم نا با سخال تي يو فيبر سونغون نياري ردي رونغاني نيغا ملني غانتاخو anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xonk narom nga ñeedi touro and ak dret marqué ci ñaari lexam ye muné ko ciofé la tax bu du won ak ciofé rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari reddu ronkoy ci sa ñaari lax muné ko itam bu du won ak ciofé do febar ba songon ki sa febar ba yangi niro ganche khu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu dene manam febaru songon jeexital ba modine da fay dem ba jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tudde lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirale ñaari reddu rongañ yi ci gantax wa anam ci xonk bi mu xonk mu ñirale febaru songom bi ci gantaxu bahar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon dal ciofe la tax nga tok fi di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manatay jaar pour weddi liko
waji wax ci la soga nak nangou ne ci fela tax muy joy mu ne ko naam wa wa ci fer rek mo tax may joy mu ne ko nax sara rañan na tay fu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna fa arqani lolu motax fa arqani lolu moma veyelo lolu tax munutuma nelaw lolu tax may fokk muniko wal hubb tiofel nak ya'tridu al-ladhat bil alami da fay gar banexi ci metti ni tiofel nexe non la ami itam ay nakhar ki metti muniko dal ki mu beug la tok diko jener mu melni jëmum la jakar lol lolo tax may joy lolo tax munutuma nelaw muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci tiofel gi mu am ak sopp gi mu sopp lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la ci yedd di la ci wax lu nekk mune waji nak ya la imi yawmi may yedd fil hawa al'uzri ci banexu gi do uzra ma'ziratan wala ma'ziratun sune ma'ziratan mudi maf'ul sune ma'ziratun mudi mubtada manam yow ni may yedd ci banexu gi uzru ak ngantale gi ni nini bu joge ci man ilayka jëm ci yow ndax kat walaw am saft sonna mona selal dal lam tolumi doma yett sonna mona baña yak say wax dal doma yett ndax lima bëgg gumbana ci taxna ci luna ci muné ko li tax nak mu tuddu fi al-uzri muné dafa am giir gu ñuy tuddé uzra ben famille bu nekk ci yaman ñoom suñu bëggee dañuy dëggu ci seen mbëggeel ba mën leen caa dee lu tax ndax seeni xol moo woyof suñu bëggee rek seen mbëggeel day ëpp ñu ne itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo ñu ne itam ngir uzra ngir la goo xam ne seeni góor dañoo fidel seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la buñ la bëgg mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëggu ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëggee rek ñoom itam jeex mu ne ko kon man sama ciofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu gir usra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéenee dee kon su fekkee nam ma ngaa sellal bañ a yàq say wax bu ma yedd mu ne ko ndax عددك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجينا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلقتو مجي ndax la sirri bi mustatirin an al wushat sama secret tiofel dal neuguma ko ramba ci sama jangoro tiofel itam donte jakarlo nak ki ma beug du tax mu dog ndax bari na lu nit nam bu ca jote rek melni nambatu ko leg leg sa ki sa soppe nga gej ko gis nam ko lol mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nak meluma non man dal sama soppe bima nam bu mu ko gisé itam sama mbeugel du yok du wañé ko nama ko bëggé won rek la koy bëgg kon wala da'i bi mun hasan mu ne ko ma hatta min nusha lakin lastu asma'uhu ان المحب عن العزال في صمم منيكو ياغي ماي يد دي رافيتال يدي
mu ne ko wante nak li ngay wax yépp mënu mako dégg te du mako dégg mu ne ko ndax nit su xasse bëgg te mbëggel ga dëgg ci mom neena da fay tax te tax na mu ne ko te ma ngi lay yëgal ni inni tahamtu nasiha ash-shayb fi 'adalin wa ash-shayb ab'ad fi nus'in 'an at-tuhami mu ne ko man ke tumal na ñep tumal na ñep ne dañu ma añane ki ma bëgg ba sax tumal na nasiha ash-shayb fi 'adali bi jaw bi ñew wacc sama bop di ma yedd sax tumal na ko ne na sama bi jaw daf ma iñane ki ma bëgg wa ash-shayb tikat bi jaw ab'ad fi nus'in 'an at-tuhami mo gëna sori tuma sax ci yeddel waaw lu ne man na am tuma ci yeddel ga muy yedd ba mu dess bi jaw mu ne te bi jaw bi ñew sax ci sama bop neena tuumal naa ko ci yedd yi may yedd xam nga mag mu nekke ak caay caay su demee ba bi jaw nag bi jaw baa commencé nag di koy yedd naan ko nag caay caay gi war nga ko bàyyi waaw.

waaw comme moom mi am daraja yàlla soppal ko boppam mu gën ci lu yàlla bind segam moom moo noppaluwul guddi gi yépp mu saxoo ko di ko naafila di ko jaamu boromam ba ay tànkam neewi waaw man mi nga xamante ni kenn digguma dara te itam pour ma mën a am dara fokk ma góorgóorlu man ma toog rek di yàccaaral man de kon tooñ naa yoonu waaja nga xamante ni jógoon na daan dundal guddi te moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي مو ملني كون يوم ماك ني دان نانو أم سيتلو بوبو تي يننتبي صلى الله عليه وسلم نخ مودي روي كاي بي موي سونو موديل ولكم في رسول الله أسوة حسنة كون képp koo xamante ni bëgg nga am ca daraja yu kawe ya ëllëg ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bët teg ko yonent bi di jéem nag def lépp loo xamante ni dëkkee woon na ko moom sallallahu alayhi wa sallam daan ko def mu mel ni mbokk yi bu ñu delloo ci biir alquran gis nanu am mbooloo mu nga xamante ni yàlla moo leen di tàgg ci seen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet mu di ibadurrahman yi bu dee fii nag ci Sénégal dañu yaakaar ne ibadurrahman benn association la fekk ëpp na loolu ibadurrahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadurrahman kon ëpp na ibadurrahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu jullit yi war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadurrahman nga ibadurrahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadurrahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadurrahman yi bokk na ca itam jóg di naafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadurrahman alladina yamshuna ala alardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluna qaalu salaama walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما مو ملني يالا نينا جامو يالا يويغا خامتيني بو نيو دي دوخ تي كو سوف نينا دوخ بو تاي لا نيو دوخ دوخ بو اندك يار نينا ايتام بو نيو داجيك نيو رير تي نياك تيغين نداخ نيت بو ريري te amul yar boo dee borom yar danga koy moytandiku ndax dañu wax ne borom càq day moytandiku borom baatu neen te bu fekkente ni dangaa yor jikko yu rafet dangay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku leen ndax soo ko deful daneen la def baadoo la yàlla nag nee na jaam yooyu di ibadurrahman yi bu ñu doxee ba dajee ku réer te ñàkk teggin nee na mu wax ak ñoom ba dépassé leen wax leen kàddu gu jaaduwul nee na duñu xuloog moom nee na danañu fexe ba moytandiku ko ba kàddu jàmm rek la ñuy wax kàddu goo xamante ni yiw rek moo cay jóge waaw qaalu salaaman danañu wax kàddu goo xamante ni kàddu gën a la leen musal ci def lu ñaaw wala def bàkkaar kàddu ga daal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bàkkaar lu dul baatu jàmm rek la ñuy wax mu ne ñooñu mooy ñi nga xamante ni
yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddi waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu loolu lañuy fanane guddi gi ba mu jeex walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannama in 'adabaha kana gharama ñom de dañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannama ak doyede rek ca nek motax ñi muslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekkenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seen njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépense dañuy yamalé ko def dépense bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu wala walam yaqturu bu la ci neex mune itam walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gor gorlu ba duñu jël yalla diko dendale dara duñu bokal ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lu ñu gëm te yalla itam mo di seen yaakar والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق تيتم بكن بيالا وخني أرامل ناكو كوري نينا دنيو راي بكن بوبو موك ناخ ديني نيكي بو خاسي وخ لا إله إلا الله درتم أرام كوكو تور على لم أرام نكوكو جلغتي motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na ku ko jalgati niki nonu itam deram aram na ku ko jalgati motax bo jewé nit ñu ne la yaangi melni ku tin nit jël sa paka di dag ci yapam di lek muni kon ñoom ibadur rahman yoy neenu duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na ne bakkan bobu bu ko kenn ray lulu ray ga nak tegu ci deug niki bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lulu lol rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu chaxan duñu njaalo mukk mune ndax wa man yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako lay jiko yi ñaaw yi def ngako mune ëllëg da nga dajeeg mbugal mu doyit muy doyidi itam nit ki te itam du ca yem yudaaf lahu alazaabu yowma alqiyaama wa yaxlut fiihi muhaana te itam mbugal ma daneen ko multiplier yàlla dana ful mbugal mi ëllëg yowma alqiyaam yàlla nag ni nit ki xam naa ne ni muy defe lu baax noonu lay juumee itam def lu bon waye bu tuube rek ma genn ci ndax at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ki tuub ci bakar mel na ni mu ko def waaw so saxo def ay bakar dem ba sa xel yedd la nga fas yene delu wat deg wat ci yoon wi la yalla reddal nga dal di tuub ne yalla genn na ci bakar yi ma don def fas yene tuma ko def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yangi sogu judd waaw ki sogu judd amul ben bakkar mune yow itam yow mi tuub la nga don def neena melna ni amatu lo bakkar ya ki sogu judd yeneyam motax mune illa man tab dudul ke tuub nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan musax nak ci jef def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax mën na di tuub léeg-léeg mu delluwaat waaye nag tuub bi ñu bëgg fii mooy tuub bi nga xamante ni fas yéenee too caa dellu mukk waaw
min suratu tawba an-nadam ala ma fata bokku na ci xartu tub moy la wessu ngi reccu ko ba beggato ko def an-nadam ala ma fata wan niyyatu alla ya'ud ila adh-dhanb fima baqiya min umrihi ngay yene itam ne li def ci sama dundu fas yene tuma ci moy sama borom mukk waaw ene so demé nak ba tub tub gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaawteef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolu duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga tup tup gu melni te moy tup ko xamanteni fasiyene tulo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat ene ëlëk ñooñu yamal xiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku meuna jéggelé la té ku am yermandé la ci sama jamm yalla néna wa man taaba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataaba néna képp ko xamné tuub nga say bakkar néna sax ci def lu bax néna da nga xamné yalla ku bax la té meuna jéggelé bakkar soko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jeggale ay bakkar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seeni jikko walladheena la yashhaduna az-zura wa idha marru bil laghwi marru kirama mune ibadur rahman moy ñi nga xamanteni neena duñu fekke barabu chaaxaan fuñu fek fo len fek rek neena barabu yiw lay nek barab bo xamanteni yalla rek fu bof waye do len gis mukk ci barab bo xamanteni barabu chaaxaan la do len gis ci sabar yi do len gis ci boite yi do len gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla ludul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barabu deug lay nek barabu yalla kesse lay nek walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama buñu démé nak ba rombu barabu chaaxaan néna ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma sekk waaw buñu rombé ci barabu chaaxaan néna dang leen di xol xamné ñu am classe gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma sekk and ak personnalité bu yu ma sekk néna aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo chaaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité walladheena idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana neena modi ñi nga xamanteni ibadur rahmani la yalla di lim seeni jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di waar ci alquran neena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg neena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jëf lundul ne dañuy tijji seeni nopp fukki seeni beut pour fasiyene degg lu bax lol fasiyene ko gis pour jefandiko ko waaw modi alladheena idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana am na ñoo xamanteni tay seeni radio yi tak ci seeni biir keur suñ de dawal ondu bi ba degg ñi radio buy warate dañuy avancer l'onde bi wuti radio bo xamanteni musique lañu fay tek ñoñu itam bokku ñu ci ibadur rahmani modi ñi nga xamanteni itam suñu talé sen radio ibadur rahmani moy ñi nga xamanteni suñu talé sen radio degg ñuy tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci warate gëna yok nak radio ba ñoñu so demé ba ag fofu xamal né yaangi bok Cheikh Ibadur Rahman am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim
لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يلنينا عباد الرحمن موين لا خمنتني نغي وخنان يوكسن بروم يلا نغنو ماي جبر يو ماي نتيتم أي دوم يو تأم الإسلام أم ديني خمغ يدنتبي صلى الله عليه وسلم دنكو لاج نيكو بنورو أدونا منام أدونا بو نيخ أدونا بو تخي نوكو نيب دي أمي موني بو أمي جبر ديو ريك أم نوكو واو نيب بو أمي جبر ديو ريك أم نبنورو أدونا واو أدونا نيخنا تين واو وينك ذكي أملو جبر ديو موم سا أدونا موم تخي دينا بفاو. والذين يقولون ربنا هب لنا موتخ نيب so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yu bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yu waye nak bala nga yaakar dom ju yu na fek nga am jabar ju yu ba nopi ndax al ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al araq dañu ne yaay école école la bo xamne kuko préparer néna préparer nga peuple bu tete di jikko ba école bobu lu ci guenne rek bax xam nga école bu baxé ku ci guenne rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom ju ci guenne rek bax su ko defé ibadu rahman yi dana ñuy ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yu waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yu te am l'islam. Nah, bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yiw toujours rek sa xol day tang motax walladheena yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin qurrata a'yun xam nga sama xol sedd na la olof di wax sama xol bi sedd na guy mom la olof di wax waye arab mom def nan sama beut sedna waaw manam moy rek contane na yalla nga ñu may may dom ak ki soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol. Waj'alna lil muttaqina imama yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñi royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya ngi and ak nit ci te du def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamine waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollo gindi nit koko upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamine sa comportement upp lu muy gindé ci lamine lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci melokanu ibadu rahmani waj'alna للمتقين إماما ينالي نيان يو سنو بروب نغا فخي با سنو جيت با ني نيك نجيت نيك رويو كاي كي كيب كو خامنتيني راغال يالا نيورنا لا اولئك يجزون الغرفة بما صبروا يالا نينا نيونو ناك درجه يو كوي يي ايلك يوم القيام نينا نيوم ньоكاي ام بوروم كومبورتمان يي ايلك اجينا يي غن لوكس نينا نيو فاي دك لوتاخ bima sabaru ndax muñ guñu muñ top giñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fabo pour fasiyene top sa borom da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la bo do jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyo nuyu gor bëgg itam top sa
l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal nimu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam xexa ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa diis waye limuy diis diis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga bëgg content tabarakallah.

بآيات الله فإن الله سريع الحساب. لالمينا ويرنا نكي ديني دق دق ننمو دي ديني بني وخ الإسلام ننيتم ديني في جيتون وخان ديني نصران بلا ولا ديني يهودي ننغوان نني الإسلام ركي ديني نجك ديكوك سيدنا محمد لا يننتي يب أنو سنين ترم وخني لمو يرقن تن لن يدون جنج ني لولو لا يار مودي الإسلام متخ يهودي ننغوكو نصراني ننغوكو وعي بيان انتبه يغيناك نكل سين درات نيوبان ومنيكم بيننا الإسلام غير راسيزم وعي بيننا كويتم غير من بروتيجي سيني انتري سيني انتري بيرسونال batakhna kon yow jambi la yalla maye nga dugg ci diine joju nga xamne moy diine ji gën te modi diine l'islam war nañu la encourager ci nga xamne am nga responsabilité bu reuy sa digënté ak sa borom dara xajatu fa war nga gor gorlu bis bu ne ngay yok ci sa walu borom ba jege ko motax ñu ni ko relation nit ki digënté mak boromam dara jaaru fa na yoonenti dañu jàngalé rek waye jappu ñu ci loxo kenn yobbu ci yalla dañ na yalla nga mel yoon waangi ni so wacce yoon yi da nga ag ci yalla ndax yalla nga nele jeexna yow nit ki nak yaay def effort pour meuna yegg ci sa borom motax ab yonent mustayenu kenn yobbu ko ci yalla ab serign mustayenu kenn yobbu ko ci yalla nit ki moy gor gorlu ba yegg ci borom motax yu'akkidu al-islam an al-alaqata bayna al-insani wa khaliqihi 'alaqatun mubashara فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة من الإسلام من يفدلي نرلاسيون بدوخ ديجن تنميت أكي الله ميكو بندو نرلاسيون بوبو نرلاسيون دريكت لل نعمل بن انترمجال بفورة دوخ للتا برمج سبحانه وتعالى في سورة البقرة aye tenir ak juroom ñet fuk ak juroom ben yalla neena wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun yalla neena yonenti bi bu fekente ni julit ni taxaw nan la di la laaj nan la ni ngay def ba yegg ci yàlla na nga leen wax ne leen soriwuma leen buñ ma wooyee sax ma dégg ko kon nag nañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik te moo di góorgóorlu di yokk seen mag ci jëf lu baax di moytandiku moy ñi ak bakkaar yi ndax kat jullit bi mooy ki ñor yàlla yéefeer bi moom yàlla faalewu ko bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom defe naa ni ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb.

0: motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoyu ma film ay 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا ربنا كيف يوينا خمني ورنن بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا ربنا لن تلامن يننت يا داود أك عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demon nen ba daw ñu téré lu bon ci sen penc waaw lu société bi nekk ci ak mon sen yon nek ci ñam dal comme sen bo sa ngi dis sen bire ngi bax dal baxna waye ji mu ñoo top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonde ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonde ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñi ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen ngire ngi bax dal gisunu ben musa musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar dengu liggéey ci té modi principe diglé lu baax ak téré lu bon waaw amul xéet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon dengu ak itam sagal lol ci diglé lu baax seen yonne ko ci yalla neena lolou ñu dëkke woon day ñaawna mu melni yalla jikki na banu Israël ndax dañoo saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla Moussa yonent yalla Moussa dafa liggéey liggéey bu rëy baye leen ndono ni baye ñu yaq waaw dem nañu ci ba topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñu ngi dund ci ger guddi ko ci li ñuy lekk yépp dara la wutu ci te bokk na ci li gëna mëna galankor nit ci digënté ak boromam fessel biram ci lu haram duufal yaramam ci lu haram lolu galankor bu reey la ndax bu fekkente ni sa biir dang cey def lu haram bo ñane yalla du ko nangu motax itam yalla wéji na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu Israël bokkoon ci waa kër yonent yalla Moussa yalla tudd na seen ayib ci suratu tawba aya fanweer ba ak ñent يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني نغا خامتيني يين دائرة الإيمان يين يتنكو تي الإسلام تي غمكو ماني أتيري سين أتاسيون كي نيو أوب تي كليفاي دينغ تي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju haram lañuy lek ndax alal jo xamne gar la rek lañuy dundé te itam wayasudduna an sabilillah ñu joggé na rek te bu ci yoonu njub sax ñu nekk sa galam koor kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di andak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allah wal haqq motax deugam gogu nak falé wu ci kenn ndax yalla du mbokk kenn waaw yonent bi muy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du hif dengue yalla du espagnol yalla du américain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principe nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la taf la ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla neeku ci yow yalla bayil ak xeytane motax yonent bi li muy bax bax yeb neena ndey ji cheikh la juruma kenn xarito ma kenn man dal njaxanay lay teggi tedde kep ko ragal yalla rek neena may sa mam ana جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا من ماي مام كيب كو راغال يالا دونتي جامب نول لا بو جوغي ايثيوبي مومني كي ليغي يو يهود اك نصران كي نين دون تومبي نيت ني دان نانو دوفل سيني مقاما طول نيت ني من لا تك فوكوي bëgg leen bëggeel ko xamne duñu ko bëgg sax yalla mi leen bind aw duñu ko bëgg sax yalla mi leen bind te yalla dafa siif loolu taxoon yalla xass leen ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yalla fogné ñoom bok ay yalla lañu wala bok ñu bëgg leen mbëggel gëñu waruna bëgg yalla yow ki nit la rek comme yow ñu tu diiné la bëgg ko rek wayé nak na nga xam li yalla moom ci sa xol xam li yonent bi moom ci sa xol xam li sa sëriñ moom yalla mom mom nga bëgg ko ba jeex tak ci mom motax mbëgg gi nga wara bëgg yalla mo wara ëpp bi nga wara bëgg sa yonent mo wara ëpp bi nga wara bëgg sa sëriñ kon bo démé ba nga xamanteni sa sëriñ nga gëna bëgg yalla ya nga ci bokalé gu ndaw waaw ndax ashirku asghar min dabibin naml nenen bokale mom mo gëna tuti dukkatu xorondom mo gëna tuti dukkatu xorondom motax kon bëgg gi ngi bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexé ba mbëggel gogu nga digg doomu ci gis nga bo démé makka bo ziyara sang bu tedd ba nopi ñaanal ko su fa toge na ra joy su xirou du ba na fa ñaan ñu ne la wal ba ci ko nga ñaan yalla ndax ki minneef la rek comme yow ndax yonent fi fi jaay yeb wax na nu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekuma ludul nit comme yeen xana yuha ilayya dañu ma dey rek wax lo ma waye nit la comme yeen mu lol da ko dal mak yeen yeb kon nak nit comme yow bu ko jawale ak yalla mi la bind waaw bu ko jawale ak yalla mi la bind motax ni nga wara beugé yalla waro ko beugé tabarakallah lenen waaw ndax lenen mi def la te yalla yalla la motax yunus sallallahu alaihi wasallam dan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah nena na ngeen fexé ba jami sopp yalla serigne bi nga fexe ba sey talube sopp yalla waaw yow nak nga taxaw fele ndax buñu soppé yalla rek sopp la waye amana buñ la soppé duñu soppu yalla té yow yaay nekk obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ni waminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يعني من نجيت ونتي والو الدين تواني ونو يالا خنا دانيو واني سين بوب بني نجيت سوبلين لراو نانو سوب يالا توبلين تي سيني بانيخو بكان ba xolatuñu ndigalu yalla waye seeni ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la demé ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayrillahi akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamné yalla taxul neena yow sama xarit yow sama annono mujjam inna lillahi rek tay do motax yalla neena minde fi yoyu ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu lay yonne waxtu julli jot dem yonent moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji malisi ci ben hamziya bu mo def la tarkanal fibbi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abidi asnam bidun mirai wa khul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mo wessu te julli wuko ngir ligeyu serignam nena koku jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serigne bay ndik dañ tam ci talube ba ne ko kat dañ na topone waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank suko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al-asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal di dox kone nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yonté won sax xamna ni kur feñanté suko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diine yi ndax yonent yalla musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dar mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatu al mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolu tax yalla mo wax mo tamé julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamné du fenu du wa du wul té itam incarné na ji koy julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu muttaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yeen way gëm ni yeen nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragalé yalla ba nopi ngeen set ni deug waaw ci seen julit ñen and ak ma kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dafa melni dañuy jinjum ni waxtu wi jeexna ñu ñu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té ni ko rafetlu ke ci jitu mu ne kon nak neena kep ku nga xamne dañu la defal lu neew sant lo neena buñ la defale lu bari itam do sant neena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu taranga nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santulen koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi neena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant koku ba noppi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yeneent bi neena sant ba du meuna nek neena bo santul nit ki rek neena do meuna sant yalla maana yalla du nangu sa cant mu dolli wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena at-tawadu la yazidu al-'abda illa rifa'a fa tawadu yarfa'ukum allah fa tawadu yarfa'ukum allah ta'ala والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفو يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نينا واتي سبب نينا بدل جامدي لدل أفيكتك ñen so wacce sa bop rek yalla yëkëti la yonent bi ne kon na ngeen wacce seen bop na ngeen modeste na ngeen torox lul yalla wacce seen bop bañu reereelu ci nit ñi su ko defé yalla yëkëti la ñen itam na ngeen di jéggalé waaw sa mbokk julit bu la toñé na ngi koy jéggal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abda illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité waaw djegal ki la togn da fay yok sa personnalité néna kon fa bëggé am personnalité am daraaji ci nit ñi nekk ko tadd ku ñu ormal néna ku la togn nang ko djegal motax yeen ci ne kon fa'fu yu'izzakum Allahu ta'ala na ngeen djegal su ko defé yalla djegal né mu ne itam sarahi néna du dolli alal lulul akbari maana sarahi da fay barkel mu ne kon nak وتصدقوا يرحمكم الله لا نين سرخي سوكو دفي يالا ييرم مومن يونتي صلى الله عليه وسلم دانيو ريك تي ني موي اورينتي جامي نيغا خامني گم نونو يالا تي نانغو ديبلو اي وخام يونتي صلى الله عليه وسلم نينا سوغين بگي سوبانتي نينا دي لين جوخانتي اي كادو tahadu tahabu ñu su ngeen de joxantay kado rek neena sopante ndax al hadiyatu alamatul mahabba neena mom la olof di tuddé taranga su ngeen de teralante rek di joxlante ay taranga neena legi ngeen sopante motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ko fa joge di ñu mu jël ben tangal tangal tuti na trop ne ko so demé nga joxal mako diw ci geejje way wala nga joxal mako diw ci sacré cœur ina na bu tangal bi ñëw yow mi ñu ko jox soko xébé rek réré nga lan modi tang réré nga itam gëdd addi ndax addi du tuti yëp gi ko def ngay xol way do xol tuti way lim ni wax motax yunus sallallahu alaihi wasallam neena dal su ngeen beugé sopanté neena di leen joxanté ay taranga muni watasafahu yadhhabu al-ghillu ankum neena na ngeen di safonté néna su ko défé néna kañaan ak mbagnel da fay daldi dañ ci sen xol waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna allah ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم من نيت لأن نيت كمونيك تموم لأن أمنا تفكنغم ومي الله دفع مجوم néna ñetti nak ku mu nekk ci mom rek néna am nga goor gëm yalla néna benn bu ci ñëk ci ñett yoyu muy na nga fexé ba yalla ak yonentam bu gënal la ñëpp waaw na la yalla ak yonent bi gënal sa ñaari wëju na la yalla ak yonent bi gënal sa njaboot na la yalla ak yonent bi gënal sa sox na la yalla ak yonent bi gënal sa bop na la yalla ak yonent bi gënal sa alal mata suhayb ar-rumi bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de gaday te mu nekkon commerçant bu mag ca mag yalla may ko fa wërseuk ubbil ko ba mu demee ba nga xamanteni yalla dogal na yonente bi di gaday mu gëm ko te doon doxandem ca mag yalla dogal mu laqatu gaday nekke wa makka top nañu ko bañu ko topé ba ci all ba ñu dab ko neko dolu fil mak mu ne len duma dalu ci mak ndax damay gaday andak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne len yene ngi ni de xam ngeen ma ci walu jam sama loxu jupnu luma ma sana dir rek jam nako mu daldi dindi ay fetam daldi soxti ne len mak yeen ba bagen di jeex du ngeen mu meunal dara ñu ne ko ñun sax bëgg ñu ko delu mak wante nak da nga di doxandim ci dekk ba dañu nangu mukk nga ñew fi liggey fi ba am alal di genn di yobale alal ci kon da ngay delu alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne len alal ji soxlawuma ko ndax yalla akub yonentam ñoma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa makka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yalla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam ñu ne itam soo di bëgg nit neena nga bëgg ko te jëm yàlla rek tax neena képp ku def loolu neena am nga xalaawatal iman te moo di wuu gëm yàlla neena itam képp ku nga xam ne danoo bëgg a tuubee ba dugg ci lislaam nangootuloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku nu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jërjëri yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatal iman moo di yàlla gënal la ak yonentam yépp bu dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer nu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseil jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ko wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee ni jikko ju rafet moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam waaye xam-xam ba nag
1: ne diw ci ñoom ak dal ak wégen motax buñ ne la diw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won na muy doxé itam dana la ko won ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi neena na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal neena jang ci itam ak wégen waaw من يتعلم العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه العلم انت صلى الله عليه وسلم نانا نانين ساك خم خم تنانين ساك نانين جانغ تي خم خم با نانا اك دالكو ويغال تنانا نانين ريسبكت ني لين دي جانغال لولو دو يام رك تي استاذ بلاي جانغال القران waye professeur bi lay jangal mathématique wala mou lay jangal physique chimie wala mou lay jangal yeneen matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xamu sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka torflu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang am barké ñu ñu xol setlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangale kat kep ku la uppi ya gën la ormal kiko jangal koku mo lay gëna upp barké lélé nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako anté ñu melni dal jang ma duko jariñu ndax jang ma mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon nena man allamaka harfan wahidan fa huwa mawlak nena kep ku nga xamne jangal na la ben harf nena koku sa kilifa la su ñaké dépense na la taylé kon mak ñi ñu ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak koy jangal orma ba ci wara dox respe ba ci wara dox toroxlu ba ci wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jang so beugé sam jang am barké nga jariñoko neena na nga toroxlu ci kanamu ki lay jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwabu as-samaa'i wa yustajabu ad-du'a fi arba'ati mawaatin inda iltiqa'i as-sufuf في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة انت صلى الله عليه وسلم نانا دمين أبدي بنت أسماني يالا نانو نياني تي نينتي برك لني أبدي بنت أسماني يالا نانو نياني نينتي برك يويو بچندك modene bu fekke jihad amna neena sappi julit ñi taxaw sappi yefere yi taxaw neena bañu ram wara dajé neena buñu démé ba wara dajé neena fofu lu fa way ñaan rek yalla nangu ko tax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot ba sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhirah yalla dana ko nangu lolu moy bu ndik bi bu ñaarel bi modi ne da nañu uddi buntu asaman yi yalla di nangu ñaan yi ci waxtu wi taw bi di wacc mukki ñu ci nawet waaw ñu ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu na nawet la wa ndax waxtu wu ne rek amna fuy nawet waxtu wu ne rek amna fi nawet gis nga sidi hajj malik radiyallahu ta'ala cheikh la fuz dhahab bimni ma nga julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma ra'ada ra'd wax bi bako topi wax bu xoot la te yaat neke bobu goor gi yek na ni nawet waxtu wu ne wa nawet waxtu wu leena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawet leleg muy taw fi ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu woné rek am nañu nek ci nawet motax siri hajji man ci nekkon ma nga julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak ya ma arada rabb kon salatu bobu dun tok fek aduna ngi am ñani kon da ñe ni kon boko dé sét e fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñaan na fu muy taw néna te bu taw bi day wacc rek ubbi ñun bunti asamaani bo ñaané mu naw rawati na yow mi nekk ci nawit kon bu gisé muy taw rek fasal yéene dawal yéene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax néna tam buñu dé taxawal julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dana ko nangu néna ñum so démé mak bané jak ka baga néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dana ko nangu ñenti barab ya ngok tuftahu abwabus samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatina 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبه صلى الله عليه وسلم نين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدون دي جف لك باخك لك بني يب نينا بسو التنيك بسو الخميس لن كوي وان يال سجام سنغم جبارك سنغم دفن نغم بوديلو باخ yalla dana ko gis budé lu bon yalla dana ko gis néna bisu aljuma nak lañu koy garal yonenti ak bayyi ak ndeyyi ndeyyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma juné ñu won leen li wasu di jëf yonenti sallallahu alayhi wasallam néna kon yow mi nga xamné sa bayyi ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis buy dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexé na ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma gu ne danen ko won bon bo ko nga nek su ko defene mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi limu nekke nexu sama dom jidi limu nekke nexu waaw diko tislu mota yaronte sallallahu alayhi wasallam neena mak ni fañu nek ci sen barzakh yaronte ndaye bayyi neena fañu nek ci seni barzakh danañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëlëre la wala seeni dëkk la néna bu fekké nak lu rafet la lu ñu leen won ci seeni jëf néna loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xamné sa bay dafa dëgg nga téggu ci siratul mustaqim waccilo di def lu baax néna guddi aljuma bu né ñu wan ko sa lu baax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom di leen wax ne ha sama dom de tabarakallahu lu baax la ne ki aduna yunti bi sallallahu alayhi wasallam yal nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk waxtu gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo manam yu am solo te yaat lambo njariñ yu bari nanga tuftahu abwabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصبح

الخميس. نانا سنكو بينك دلو جيغل بيت جام بو خامني نانا بوكالو اك يالا نانا لو ساي بكار باري باري باري نانا دا نانيو لوكو جيغل واو دا نانيو لو جيغل ساي بكار فيك بوكالو اك يالا مونا بامو ديس نيت كو خامني نانا خولو دا فا دوخ ديغنتي ماك مبوك جوليتال معنا يوم ميغا خامني شيطان دا فا دوخ سا ديغنتي سا مبوك جوليت بدو نين تودنتي كين نكو ني جاب ني يامورام نانا نيار نيو دي كين دولين جيغل بني اوبي بوس بي بونتو اجاني بيسو التيني اك بيسو الخميس ناخ malaykay bu ñëré jéggal ñooñu amna kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ni ba seen digënté baax suñu défaro jubo ñu jéggal leen su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du leen jéggal motax ñu ni ñaar ñi xulu te jubo wuñ ku ci ñëk dem bar sax te jubo amul neena ñoom ñaar ñooñu seen aljana wooru seen aljana wooru motaxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ku xeerul la ci islahu dhatil bayn modi defat digeunte yi digeunte yi shaytan yaq yonenti bi dan na ci def liguey bu reuy na xamne shaytan li mu beug modi xol yi fewlo su tokhlo julit ni nak yonenti sallallahu alaihi wasallam nena thalathun man kunna fihi awahu allah fi tanafi wa nashara alayhi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idha u'tiya shakara wa idha qadara ghafara wa idha ghadiba fatara yentil sallallahu alaihi wasallam neena ñett ngi ni neena ñett jikko ngi ni kuma nek ci yow neena yalla ci bopam neena mo lay ouf ci kanamu bopam teel la bopam nga bok ci gaayi bopam neena itam mo wasare la yermandel duggal la aljana ñett ñooñu ñal la mu ñu jëm jo xamne soko terale mu sant soko joxe rek mu sant la ku dul suñu ñeek mu bo xamne loko defal rek mu gëreem la mu neew ak bari mu ngi ak jëm jo xamne da nga ko togn mu am katanu fayu jëgël la wa ki nga togn am katanu fayu jëgël wa jëgël la lolu lu reey duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku leen connaître ñek ndax mën nañu wax ni tay kilifa gi yor rew mi tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toge ñepp gi doon xalaat ni bu toge tabarakallah day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jéggal loolu wax dëgg yalla ma ngir ko jullit ni motax yalla nako yalla jappale ci loolu ba sheytaane bañ ko ci mën wante dal yonentu sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne buñ la joxe nga sant ñu togn la nga mëna fayu jéggelé neena bo lay jé yalla dañu la boole ci ñamuy uuf wasara yërma dem ci ñom mu ne ki leen ñettel mu ne ki nga xamne su méré rek gif waaw day mer rek waye lamuy wut moy mu gifal meram rek waaw meram du déborder mukk du ci def ñaxum mukk du ca loxya du ca lamiñ ñett ñooñu tabarakallahu yonent bi wax na ci ñoom ne am na lu cëriñ rey ëllëg yom al xiyam ñu nit ñooñu nag la sheytaan di wut pour yàqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waaye yàlla na yàlla musal bépp nit boo xam ne góorgóorlu na ba am jikko yi ku ko amul itam yàlla na la yàlla jàppale ba nga am yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu na wax ne thalathun man kunna fihi hasabahu allah hisaban yasira wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak yonent bi na ñet neena ñet jëm nga ni yo xamne yalla dana len régler te sen régler du am ben jafé jafé du am tis du am nakar te du lu tit yalla daf len di régler régler bo royef te jappanti te itam gan adama la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي جناو بنيو سنتي يالا جولتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu ci nen fasiyene waxtan ak yeen ci mawdu' bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dikk ak yeen ci walu li ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ci choono ak nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak famu aggon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam aliyun moy buntu ba aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natou la bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دافا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم ييما لين دي جوخ موني بي سي نجهك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn ku dul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak marsa bu meunti am ak at yo meunti am itam bo xamul bo gisé kula meuna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel modi ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax nañ ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñune itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonent bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juroomel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune nak muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit so ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngeum dootu fa def mune benn yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak fetantal laluko mune itam amul benn jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wané né yéene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam la lu ko néna lewet gogu du amul benn njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karrama allah wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ woné ni muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr mu nek sar bu am njariñ la ca nek ci ay njariñ bari lol e yalla di wax ne giñna ci takusan ne doomu adama bi mu ngi ci perte mom de perte na mom doomu adama lul ñinga xamanteni ñu ngay diglé deug te di itam di diglé ci muñ mu melni bo xolé sar bi da fa seddeli ko ci ñeenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sar wi da nga gis ne diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fori bu reuy di njit ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nasu mune sar wi su fekkontene mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy seuk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ kenen ki itam neko
yow itam ma ngi lay dénk nga jàpp ci dëgg ak muñ ñu soog a taxaliko. rawa tabarani an ibnu abbas radiallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sala allahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila annaasi kaana ala allahi an yaghfira lahu. jële neen ci tabarani netli jële ci ibnu abdullahi ibnu abbas yal na leen yàlla gërëm. mu wax ne nit ki su fekkente ne musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam, nee na mu nëbb ko bañu ko tawat nit ñi, nee na nëbb ko nag ngir yàlla, nee na yàlla dana ko jéggal ay bakkaaram. kon dafa mel ni daal sa musiba soo ko dee tawat itam na nga ko tawat yàlla, waaye lañ ciy bañ mooy jàmbat bu bari, ndax jàmbat bu bari boobu day dem ba xaw a jege tuuti wàllu kufru. bu ñu xoolee itam yàlla wax na ci alquran lu bari di digle ci wàllu muñ. mu mel ni bu ñu bëggee kër yi jàkk fokk ñu fexe ba dugal fa muñ, ndax ànd dafa jafe. te olof njaay dafa wax ne ñaar ñu ànd ren ba déwén am na ku cay bëgg a dee, maanaa am na ku féete woo muñ, ndax ñaar ñuy ànd fokk léeg-léeg kenn ki tooñ morom. kon fokk muñalante daal di am. moom la benn waykat wax ne jafaw ni walam ajful axillaa inna ni li xayri jamilin min xalili ya muhmilu. mu ne man de beccingal nen ma te man duma beccingal sama xarit mukk. mu ne itam lu sama xarit ñaawle mu ne duma ko feeñal duma ko gis. kon mu mel ni kooku ku neex a àndal la, ndax li tax mu neex a àndal mooy moom jël na charge ki muy àndal fas yéene koo muñal, waaye muñ boobu nag dafa am ay daraja yu ci nekk. moo tax ba ci wàllu koo xamante ni dafay woote jëme ci yàlla fokk mu muñ. bu dee kilifa gi ci kër gi la fokk mu muñ. pour nga jubbanti say njaboot teg leen ci yoon fokk nga muñ. bu muñ googu amul dara du jàkk, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla digal na ko ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bissalat wastabir alayha, na nga digal say ñañ ñuy jóg di julli te itam na nga ci muñ, ndax digle ga nag lu naqar wu nekk mën nga ko caa am. léeg-léeg ngay jéem a orienté sa njaboot sax pour teg ko ci yoon, waaye nga gis ca ak diis-diislu wala gis ca yeneen i melokaan yoo xamante ni du la neex. mën na di jur sax ci nit ki su fekkente ni amul tolérance, mën na tax yeneen i histoire di ci xew. waaye su fekkente ne yàlla jox na la ak xàmmee, da ngay xam ne rek yoon wi ku xat xol du ci nekk, borom xol bu yaatu rek moo ci mën a taxaw di woote. ba itam loo gis rek nga am tolérance dékku loolu ngir yàlla, ngir xam ne rek ci ndigal nga nekk. ñu ne nag muñ ñett la. alsabru thalatha sabrun ala almaasiya wa sabrun ala altaa wa sabrun ala almusiba. ñu ne ñetti façon muñ moo am. buñ bu njëkk bi mooy muñ ci musiba, su fekkee musiba dal na la nga muñ ko ngir yàlla. bu ñaareel bi mooy muñ ci topp gi ngay topp yàlla, ndax ku ne xam na ne topp yàlla am na difficulté yu ci nekk, ndax julli jot nga jàpp ba sell taxaw julli, loolu yomb na ci ki nga xamante ni tàggat na xolam tàggat ruuxam ci jaamu yàlla. waaye ki nga xamante ni nag tàggatul ruuxam tàggatul xolam ci jaamu yàlla, kooku dafay diis ci moom. moo tax alquran wax ne wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin. julli li muy woyof woyof lu diis la lu dul ca xol ya nga xamante ni ragal yàllaan ca biir. mu mel ni kon topp yàlla bi nga xamante ni nit kaa ngi koy def bu ca jiitalul muñ topp ga du mën a yéwén, ndax koor daanaka bëccëg gi yépp nga bañ koo lekk. ñaare su fekkente ni da nga nekk tukulóor soo muñul rek da nga lekk ci diggante bi, te bu boobaa nag doo am yiw gi nga xamante ni moo nekk ci biir koor gi. su ko defee nag mu mel ni
gëm yàlla daal topp ko ak coonoo ngi ci goo xamante ni fokk muñ lal ko pour mu mën a yëwen. Niki noonu itam asabru ala al maasiya, et nit ki itam mooy yàlla dafa neex neexaay goo xamante ni képp koo xamante ni yaruloo sa bakkan da nga ca nuur nuuraay goo xamante ni mën ngaa dem ba bëgg caa génn tëla. Moo tax itam nga fexe ba muñ lépp luy xeetu mooy nga muñ ko. Loolu itam bokk na ci xeetu muñ yi nga xamante ni limal nañ leen ko, te mooy muñ musiba bu la dal. Muñ itam topp gi ngay topp yàlla, ndax xam ne fajar jot nga dagg say nelaw dem ca jàkk ji julli, loolu yombul. Waxtu wi jot nga bañ a xaar jóg julli ko ci saasi, loolu yombul. Xaalis nekk ci sa poche nga soxla ko, sa moromu julit ñëw tawat la nga yëkkati jox ko ko, loolu yombul. Yooyu yépp ay xeeti jaamu la yoo xamante ni nit ki su ci jiitalul muñ du ko mën. Niki noonu itam muñ ci mooy, ndax borom alal ji nga xamante ni koppar foram dafa fees dell, mu yor otoom yore wér, feebarul dara jotu ko, àdduna wër ko, kooku su muñul bis bu nekk ci mooy yàlla lay dëkk. Te ni muy muñee moo di mu xam ne taraanga ji yàlla ko ko jox, mais jox ko ko pour mu càkkaayoo ko, daf ko ko jox pour mu jaamoo ko yàlla. Su ko defee mu delloo boppam ca yàlla, xam ne itam lii taraanga la buñ ko dénk mu war cee jaamu yàlla te bañ cee mooy. Loolu itam yombul, ndax àdduna bi da nga désiter dara sax bugg koo def, kàccoor jóge ca àll ba fexe ba génne la ci dugal la ca leneen, waaye rek àlla te bañ cee mooy. Loolu itam yombul, ndax àdduna bi da nga désiter dara sax bugg koo def, kàccoor jóge ca àll ba fexe ba génne la ci dugal la ca leneen, waaye rek su la yàlla dimbalee nga am xolu muñ ci mooy, loolu mën nga ca échappé. Mu mel ni nag yent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dañul di ko jubbanti di xool ay mbiram di ko nemmeeku ba saa su nekk muy waxtaan ak moom, ndax dafa nekk nit koo xamante ni du nitu ordinaire, ndax mooy modelu jullit ñi ñëpp ci moom leen war a xool. Moo tax yàlla wax ak moom ne ko am na ci yonent yi ñoo xamante ni gërëm naa leen ndax dañoo muñ. Mu ne nag kon na nga jël sa bët teg ko ci ñooña. Mu ne ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul. Ulul azm min ar-rusul nag boo demee ci aaya ba sharaca lakum min ad-diini ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa muusa wa iisa, boo demee ci aaya boobu da nga gis ne ñooñu ñoo di ulul azm, te moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ulul azm la bokk, yonent yàlla nuux ci ulul azm la bokk, yonent yàlla ibrahim ci ulul azm la bokk, yonent yàlla muusa ci ulul azm la bokk, yonent yàlla iisa ci ulul azm la bokk. Ñii ñooy juróomi yonent yi nga xamante ni yonent yëpp ñoom ñoo ci gën. Waaye nag yonent yi yëpp nag juróomi yonent yi yëpp Muhammad moo ci gën. Kon nga xam ne kon Muhammad moo gën ci yonent yi, waaye yonent yi itam juróom yi ñoom ñoo ci gën. Li tax nag ñu gën ci mooy fa ñu àgg ca muñ, kenn àggu fa ci yonent yi. Ba tax na kon segam yonent bi la yàlla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamante ni suñu jëf àggagul fenn. Te itam mu mel ni boo tuddee muñ da nga tudd lu ñuy tuddee ashukru. Boo nee asabra fokk rek nga ne ashukru, maanaam muñ fokk mu ànd ak sant. Ndax cant gi ngay defal sa boroom, sant ko ci xéewal yim la defal, mooy tax bu la tegee nattu ba nga mën koo muñ. Waaye ku santul boroomam su la tegee nattu itam doo ko mën a muñ. Moom la waykat bi wax ne wa aqrabu siraati rrahimi shukru ibadihi ala an-na'imi law alima an-nasu bima fi shukri lakana malja'an lahum fi ad-dahr. Mu ne yoon wi gën a mën a jegeñal nit ki ci mu àgg ci boroomam moo di mu saxoo sant yàlla. Mu ne bu nit ñi xamoon li nekk ci sant yàlla
mu ne kon dana nek kon sant yalla dana nek seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñu ne as-sabir afdal min ash-shakir ñu ne ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñu ne ndax muñ mo upp grat ñu ne lutax ñu ne li anna ash-shakir ma al-mazid was-sabir ma Allah ñu ne ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-quran ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamé pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ndolent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba ñu upp grat ndax yalla wax na ci al-quran ne inna allaha ma'as sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek nattuko yalla su bëgge nit ki nattuko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko nattu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muñ ñu ne ci walu hikaya fa amon benn jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey yi nak ba mu wacce sonn lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bekk noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñe dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

neena nak iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonenti yalla ayyub iblis daldi ko koy iñane ñu ne mom iblis daldi wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mu ne ah yonenti yalla ayyuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla jox nako alal te alal ja jamu na ci yalla te yalla itam dana dug aljana mu ne waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al-akhir ñu ne wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fas'ada yawman kama kana yas'ad faqala lahu rabbul 'izzah ya la'in كيف رأيت عبد أيوب وهل نلت منه شيئا فقال إلهي إن أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا والعافية ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعة في الدنيا منيكو من إبليس تجمون بوبو da dan dem ci asamanu jurom ñaar manam amna katanun dem ba ci asamanu jurom ñaar te itam amon na gratu barab bu ko neex ci asaman fi mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu jurom ñaar yalla wax fa ak mom ne ko iblis muneko labbaik muneko mangi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax ayyub muneko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muneko ndax ayyub mu ngi lay sante dila jaamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jaamu xam nga iblis fu mus yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sante dima jaamu mom sax buma nangu won xewal ge itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaam ndax iblis ku bax ki ndax ayyuba ku bax la muneko ah wutal ma pexé ci mom rek muma duggé ci mom so mu wutalé pexé da nga xamné ayyuba ci bopam alal jim ko jox motax mu lay jaam waye bu ron alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu meuna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garantie na ne xol ba ak ruh ga do ci man dara xolam mom ma ca nek ruham itam mëno ko jël muk yaramam nak ak alalam lu la neex man be ko ci def iblis dadi ñew faraja'a iblis fantalaqa ila shaqqil bahr فصرخ صرخة حتى لم يبق جني ولا جنية إلا اجتمعوا عنده وقال ما أصابك يا سيدنا قال فإني وجدت فرصة ما وجدت مثلها منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب مني إبليس بمدلس فيه كسوفنا لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخو بفور yuxu wote ne yeen jinne yep na ngeen mo wuy ci fi xam nga iblis mom moy buru jinne yi nga xamanteni gemuñu yalla ndax jinne yi ñaari kurel lan kurel bo xamanteni dañu gem yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé e am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinne yi amé iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju gor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej gi biñu ñëwé mune len ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune len man dé tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama génné adam ci aljana bama défé samay pexa bamu génné ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi len di ñaan yeen ngeen dimbali ma jinne yep da

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Oké julit yi wakki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen xarit ahmad sam tabarakallahu mbokk yi bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigissi ñoy yeggal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk jibisar ci pikine dafa am waxtaanu diine wuñ fa wara waxtane tem ba nak modi waru garu xalé ci ay way juroom naka la xalé wara topé ay way juroom ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi cheikh ahmed tijani ndaw ci radio dunya kon soxna maretu dia ak mam bigesi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu jakka gibissar ci pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yek xarit yek ñepp ñu leen ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubbil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu tak tak lu mu tilim lu mu sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jéggulu wala da ngay ñaan di tuub wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yépp xéewal la gu jambi wara santé boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xéetu ñaan yu ri yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariño yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena addu'a'u huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam addu'a'u mukhu al-ibada yonenti bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla aw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lum meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vide borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مملني اي بي بوكو سيتانتالي داغا جيس ني اك جامو يالا مودي نيان يالا نينا اي وخال معنا وخال ني سين بوروم تي مودي يالا نينا نين نيان كو يين جامي مو نانغول لين ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu duggu safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki na ra taxati ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xeyr la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di dellu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom dello ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayel motax ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن جوليت بوغا خامني تاللنا لوخوم دي نيان يالا تي نيانغا اك دوك مبوك نيكو تي نينا لودول با يالا تي نيانغا ايتام بكار امو تي لودول با يالا ماي نكو لامو نيان وايي نك بن مو مايكو تي نيتي فاصون يي ndax leleg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leleg itam nit ñaan yalla dencel ko ko bu ëlëk te du ko yek koku su gaawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yek yalla daf ko ko dencel bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mëna jur aljanam mëna jur itam ci mom ngeerëmul yalla wala leg leg nit ñaan bana da nga gis ko xamné dafa am problème kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xagn ko keur bari ne itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xagn ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara suko defee lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon leneen yaangi ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga narona wëredi yaangi ñaan yalla nangu nako waye daf la ko dencal te yeguloko ñaan nga soob na yalla mu nangu ko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mëna wax waxam téggé ko waye yalla bo waxé waxam du téggé ko té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون توري الله ينك موكل كو صحدا فام صلو بوكنا تي الله بوكنا تي الأول بوكنا تي الآخر أك الظاهر أك الباطن أك العلي أك الأعلى أك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لانو بوتي نياني يالا رك يالا مايلا كون ولله الأسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام بوتي لونيو تي رك يالا ويو كون tour yoy yep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci ne li nga ñaan yalla nanguko yalla neena ma ngi ndortu jamm bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo de ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo de ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu dañ ko ubbé ñaan ñaan go ko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñuy tam bo day ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tanxal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wula te modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal mën na ca am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ca te modi nga yelluko loolu la ñu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba mën nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fiël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bil dhanb maana magni dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seni tak tak ak seni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ba ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflante ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflante ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj malisi mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tamawajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq ya allah yeb fason yi tutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay summeku mana da ngay sangu ba set soga solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama tak ak jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla sant ko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñëpp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nopp soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur wu bax kon yalla momu mo dakk ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgn nañ itam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñapp su fekkenté ni jappandina so ñapp jappandé baxna ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkala abbié bo xamanteni ci piémi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkala piémi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkal yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyul waaw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew
1: dëkk fa lew. Bokk na ci discipline itam jublu xibla, boo dee ñaan nga jublu xibla. Bokk na ci discipline itam boo dee ñaan nga yëkkati sa loxo. Yonent bi daf daan yëkkati loxoom bu daan ñaan yàlla. Bokk na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yàlla yu rafet yi. Yàlla maa ngi lay ñaan ci sa darajay tur yu rëy yi. Moo xam darajay tur bi ñuy wax Allah la, wala darajay tur bi ñuy wax Latif la. Tëgg nañu ci ay façon ñaanin yoo xamante ni ay tawassulaat la yoo xam ne ñu ngi ko def ci asmaullahil husna. Wala nga def, wala boog nga def tawassul ci yonent bi
2: sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma saahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'ala

kon ñu ngi moyti ndikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisé olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meuna luma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg dom ya baxlé waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji ku wor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki nonu itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laaje sori wu ma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنع بينك تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر

أو قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الحق ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي موجوغ إلى آخره موي بچي موجوغ كون نغا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndox ma nan ci ñett yoon sa ngola ca def neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéet tecc ko bu mu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon kep ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaana ngok go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoni yoni yon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallah yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep bu ñepp meuna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonenti bi ne la yaruddul qada'a illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak nit nak sude ñaan te amul koolité ci lamuy def mën na ca baña jariñu ni budé ñaan daf ci am koolité am lu ko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye kikoy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am li ñuy tuddé tabarakallahu pass pass ak koolité ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillah alladhi la yadur ma asmihi shay'un fil ard wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mën na la musul ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana musul nit ki ci ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم بناو بني سنتيال جلّي تيانين تبي صلى الله عليه وسلم، جلّي تأيّن يم أك صحابم، دلّو سنين تكاتن يال أك ما خم، تسن إميشيو كلمة الحق، مي أندك سن بوك سن خريط بابجا، تينك تنيو فسياني وقتانك يين في تنبو أم صلو. ndax ci aljuma yi wessu yep ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina adam alayhi salam. ngi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha allah fasiyene nañu continue histoire diko def nañu ko daan defé banti tay nak dañ leen andil tam bu am solo mudi ragal yalla. ragal yalla nak gis nañ ni moy lepp ndax so ragalul yalla gëno kenn te ñepp la gën. kon li nit ki di wut la ci ëpp doole moo di ragal yalla. la ci gën a ñàkk solo moo di lépp lay wut te mu lay sori ragal yàlla baaxul. waaye lépp luy wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax. moo tax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqifa fiha al'izza wal'ibra wa jalbu taqwa. li ñu bëgg fii rek junj fi ñetti barab yoo xamante ni nit ki mën na ca waaroo wala mu bijj ci moom ak ragal yàlla wala mu yéemu ci. bi ci njëkk moo di ruwiya an abi zarrin alghaffari radiallahu anhu qala awsani xabibi bi kalimatin ahabu إلي من الدنيا وما فيها. فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي منتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dénk nam ay baat yu nga xamante ni mooma gënal àdduna ak li ci biir. nee na baat yi ba ma ko settantalee gis naa ci njëriñ yu rëy. baat ya nag moo di lii daf ma wax ne ma yow Aba Zar, nee na na nga xam ne àdduna gàll la wala àdduna géej la te gaal moo la ci war a jàllale. mu nekkon nak na nga xereñe gal gi ngay dugg ne la ko liggéeyal liggéey bu mucc ayib ndax géej gi dafa xóot te itam su gal gi afe bu gal gi amee défaut boo duggee ci ndox mi mënoo fexe bu mucc te rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñàng lanu kon gal gi ngay dugg mu lay jàllale jëmale ci yàlla nga koy teg ci kaw àdduna mu di géej na nga xool gal googu na nga ko xereñe ah gal gi nag moo di nit sa lislaam sa sharia jàng ko waaye sàggani sa sharia te sharia bi mooy tax nga mën a rëcc ci àdduna ndax mooy gaal gi lay jàllale bu fekkee nag foye nga sa sharia jànguloo ko xamuloo nooy laabe xamuloo nuy julle xamuloo atay woor xamuloo atay joxe azaka xamuloo li araam ci yow ak li dagan xamuloo lan mooy mirage ñu bari defe ne mirage nit ñee koy séddalee seen bopp te yàlla moo ko séddaleel boppam xamuloo lan muy sëy xamuloo nu ñu war a fasee bu dee ci wàllu tur yi ngay zikar tur mën a jariñu ci yàlla xamuloo yenn tur nga war a utiliser xamuloo waxtu yi nga xamante ni ci la yàlla di nangu ñaan xamuloo boo tooñee sa borom naka ngay tuubee ba mbaal la bàkkaari nit ki bu demee ba réere loolu xereñewul gaalam gi mu war a échappé àdduna te àdduna di géej mu ne yonent bi wax na Abi Zar ni al-Ghifari ne ko na nga xereñe gaal gi ndax géej gi dafa xóot mu ne ko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yàgg fa inna xayra zaadi di taqwa li yóbbal nag ba ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am ci ragal yàlla doyul loo am ci ragal yàlla rek doyul ndax àdduna léeg-léeg mu gàtt léeg-léeg mu yàgg wekkente ni nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sa xol dara ci ngëm dootu fa nekkati waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqini al amal fa inna an naqida basir mu ne ko na nga sellal si liggéey si diggante ak sa borom nee na sellalal liggéey bi ndax kiy surveille liggéey bi di seet yi ci baaxa yi ci bon ku vigilant la dara du ko réer yàlla de yaalamu xaainatu l ayuni wa ma tuxfi sudur waaw yàlla nee na bët bi trahir ci xoolam man yàlla xam naa ko man yàlla itam ne dund ya di xalaat la xol ya di xalaat xam naa ko pépp bi jóge ci asamaan tab bi ci lëndamu géej dugg ci biir ndox mi man yàlla xam naa fa mu nekk la muy lëndam la pepp ba di tuuti man yàlla xam naa pepp ba fa mu nekk kon dara réeru ko moo xam la ca kaw asamaan yi la wala lii nekk ñun fii ci suuf dara réeru ko mu ne ko kon nag ki nga séqal bët yu neex la yor ki nga séqal du faay du fàtte ki nga séqal ku xam li muy def la kon nag del sell sa liggéey patam patami julli bàyyi di julli di cof mel ni ganaar guy lekk dugub loolu jaaduwul mel ni koy nax yàlla. Yàlla kan mënu ko nax? Mooy surveiller mbir yi te xam na ko xam gu wér, kon buñ ko day jox nan ko jox lu wér. Ñetti baat yi moom la yonent bi conseillé Abi Zarani Al-Ghaffari radiallahu anhu. Mu ni ñaareel ba ci ñetti barab yi nga xamante ni nit ki dana ca waaroo te ñu tudd benn bi, xam nga hadis ni ku ko settantal settantalaat ko dan ci waaru bu baax a baax a baax a baax, te itam dana am itam lu mu def ci yow su fekkee borom gis-gis nga. Xereñeel gaal gi ndax géej gi dafa xóot, na sa yóbbal bari ndax yoon wi dafa gudd. Xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveillé dafa ñaw. Bu ñaareel bi ma yurwa an baadi sufiya fi tawajjuhi ila allah waxda wal i'timaadi alay. Mu ne ñaareelu barab bi mooy lii nga xamante ni dañu ko nettali jëlee ko ci benn sufyanke, muy orienté nit ki pour nit ki jëm ci yàlla te sukkandiku itam ci yàlla. Moom sufyanke bi mu way ko way wu rafet, mu wax ne allah qul wa dari lwujuda wa ma xawa in kunta murtadan buluga kamali falkullu duna allahi in xaqaqtahu عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. موم سفيان كبنينا وخل قل الله وذر الوجود وما حوى نينا وخلك يال نلا يال نيور نينا لنك في أدنى بيتي أي تار أكي رفر رفت نكس nee na bàyyi ko fi, ña ko jàppoon ñëpp bàyyi nañ ko fi dem, kon bu ci rey sa bopp. Kon jàppal yàlla wa daril wujuda wa ma xawa. Mu ne in kunta murtadan buluga kamali, su fekkente ne nag mët ga mag ni gi góor yàlla ya daan wut ak ci mëtuk doomu aadama ak ci jikko yu kawe ak itam ci dikk ak yonent bi ci àjjana ca firdaws, bu fekkee bëgg nga ko mu ne kon wàccal àdduna te jàpp yàlla mu nekk sa lépp, su boobaa da nga am àdduna am alaxira. Waaye bu fekkee da nga jël àdduna muy sa lépp, mën ngaa ñàkk yàlla. Waaye boo jëlee yàlla muy sa lépp, mën ngaa am yàlla am àdduna. Kon allah qul wa dari lwujuda wa ma xawa in kunta murtadan buluga kamali. Mu ni fal kullu duna allahi in xaqaqtahu عدم على التفصيل والإجمال. مني فالكل لب لوجس دون الله لول يالا إن حققته بوك ستنتلي مدتتي خولت دغنان دال عدم دغنان دال لولو أمول لب لو خول لول يالا دغنان إجستول أمول واو لولو ناك مو خم واخدي نيو تنكل ولا واخدي نيو دكايل واو moom daal ludul yàlla rek neen nga. Waaw ludul yàlla rek neen nga. Waxla bi an nag wala awalimu kulluha lawlaahu fi maxwin wa fib mixlaali. Mu ne yow nit ki na nga xam ne yow ci sa bopp ak li la wër yépp ci ay mbindeef, budul woon ak yàlla doo fi gis dara. Kon lu am li fi am nga gis ko mën ci teg sa bët yëpp yàlla. Kon nag joxal kooku sa bopp, yalla momu jox ko sa bop nax lu fi am momu budul won ak mom dara du am muni man la wujuda li zatihi min datihi fa wujuduhu lawlahu aynu mihal lepp lo xamanteni budu won ak jëm yalla ja do am muni kon sat manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci dugal loxom neena lol nak moy li jom nax lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon ni beug am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muni wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ni don dox di reey sen bop pour xam yalla bañu demé ba yakar ne xam nañu ko ci lañu jeex tak ci itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowe ba ken mënu ko daj ken mënu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga medite ci dana def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fessu bet sudi taxawayu ñaarel bi mudi Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala qala ataytu al-maqabira li anzura fi al-mauta wa a'tabira wa atafakkara fiha wa anjiza fa ansha'tu aqul Malik ibn Dinar neena dama ñew ci seug yi pour xol neew yi fi nek pour man ci waru man ci xalat man ci jajjo bu fekke dama dan moy yalla diko togn ma xalat ni tay ji amna ko fi tudd ku dan togn yalla tudd na fi sude lu bax lu mu bëgg def ma xalat ni amna ñu bax ñoo ñoo xamni dund nañ fi ci aduna bi tay ñu ci seug yi tudd neena bima ñewi ba ci seug yi neena ci la nak def lu tollok neena quelques ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ni ataytul maqabira ataytul maqabira nadaytuha fa ayna al mu'azzam wal muftakhir wa ayna al 'adil bi sultanihi wa ayna al 'aziz idha ma qada wa ayna al mulabba idha ma da'a wa ayna al mudhakka idha ma hadar neena man Malik ibn Dinar bima ñewé dama né dama way bindu né man di ñew na ci xëj yi ma daldi woté daldi wax ci sama lamiñ né ana ñañu maggaloon lool fi ci aduna bu buñu génné ñu dar leen ak motar buñu tassé ak ñom tojël la ana sëriñ yi ndan sukkal di leen jox ñaari lox buñu woté ñu daw ana borom alal ya dan pukeriw ay ana bur ya mandu won ci seen att ana ñu tet borom kattan yi nga xamanteni luñu masana bëgg def ko ana ñi dan woté ñu daw wuyu leen ana ñi dan tag ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna benn bak ma tontu nama tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al-khabar taruhu wa taghdu banatu thara wa tamhu mahasinu tilka as-suwar laqad qallada al-qawmu a'malahum fa amma fa imma na'imun wa imma saqar wa saru ila malikin qadirin azizin muta'in idha ma amar فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر نين أمن لنين لما تنت لما تنت دفنما نيغي لاد تفانو جيخنين جميعا نيوم نيب فما مخبر أمر كنكم من تخو من لا تنت سجي نيو يفي تد أمر كنكم من جوك تنت لا تكت أي جملين يران دخشكو سوف دي وقسيري سخلا bo len leg leg ñu mer leg leg ñu contane ñor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni auto di fuuk réew ñoom ñëpp dem nañ. Tey jii fii ngay nekk di wax bay bëgg dee, waaye kenn du la tontu. Ñoom ñëpp jeex nañ lii mooy wax bi. Dégg nga, maa ngi lay jégal ne nit ñaa ngi xëy ci kaw suuf di xëye ko gont, waaye ñoom ñëpp seeni dessin dana xëy far ba mel ni mosuñoo am. Mu ne nit ñi daal dafa mel ni dañuy toppandoo rek, nee na ñi fi jiitu woon ci nañ daan dundee toppandoo rek ba xëy dem moo fi am. Mu ne kon nag ñoom ñëpp wuy ji neen buur bu am doole ba te am kàttan, buur ba ñuy topp ci lépp lu mu ndigal. Kon yow miy laaj nit ñi nga xamante ni wéy nañu, yow xanaa doo waaru ci ñi tëdd fii? Kon maalikum nu dinaa baat bi ko tontu mu ngi koy wax ne ko waarul ci ñi tëdd fii, yaa ngi dund ci kaw suuf de. Néew yi ngay waxal duñ la tontu. Comme duñ la tontu nag am na fu ñu nekk foo jotewul. Kon nag na nga góorgóorlu lu mën ba waaru ci ñoom, boo delloo ci kër ga nga defaraat sa bopp bu baax. Nee na foofu laa gis benn dof. Mu ngi nekk ci diggante bammeel yi, nee na ma xool, nee na mu ngi xool ci kaw asamaan si. Nee na léeg-léeg mu xool ci kaw suuf si. Nee na léeg-léeg mu xool dégg nga ci ndey jooram daal di ree. Waaw, nee na dox bi dafa xool ci kaw asamaan si daal di wax laa ilaha illallah. Nee na jékki-jékki xool ci suuf daal di ne ah man de waaru naa. Nee na daal di jékki-jékki xool ci càmmoñam daal di xool ci ndey jooram daal di reetaan. Xool càmmoñam daal di jooy. Nee na ma daal di koy nuyu ne ko asalaamualeyka, maa ngi lay nuyu yow waa ji le. Mu ne ma waaleykum asalaam ya maliku bnu dinaar. Ma ne ko yow de araka qaidan bayna alqubur, maa ngi la gis yaa ngi toog rek ci diggante bammeel yi. Mu ne ko waaw, toog naa ci ay nit ñoo xamante ni duñu ma lor. Waaw, ñëw naa fii toog ci ay nit ñoo xamante ni duñ ma lor. Nee na te itam suma fi jógee duñ ma jëw. Waaw, xam nga ku dem toog ci sa ay nit nga toogal, waaye ñooñu mënuñu laa lor. Waaw, ndax kàttan bi leen tëral moo tax mënatu ñoo def dara. Mu ne ko itam te bu ma fi jógee duñ ma jëw. Loolu mu ngi koy wan ne ko ñëy dund ñu ngay jëwaate, waaye ña dee taluñu ko. Nee na ma ne ko waaw, maalikum nu dinaar wax dof bi ne ko waaw yow sànq gis naa la nga xool ci kaw asamaan si daal di wax laa ilaha illallah, xool ci kaw suuf si daal di wax ne waaru nga, xool sa ndey joor daal di reetaan, xool sa càmmoñ daal di jooy. Mu ne ko yow maalikum nu dinaar, mu ne ko xamaa xamuloo ni ida nadartu ila samai tadakartu qawlahu taala wa fi samai risqukum wa ma tuadun. Mu ne ko bu ma xoolee kaw asamaan damay fàttaliku waxu yàlla ba, yàlla wax na ne seen wërsëg mu ngi ci kaw asamaan. Waaw, li ma leen ci dig yépp ci wërsëg danaa leen ko jox. Waaw, comme suñu wërsëg nag mu ngi ci kaw asamaan, yàlla moo ñu koy jox te warlu na ne danañu ko jox. Nee na moo tax su ma xoolee kaw asamaan rek te gisuma fi dara lu dul ay niiri kese, nee na loolu danaa ci yéemu ba moo tax ma naan wa dox dëgg yàlla amul benn buur boo xam ne jaamu ko njariñ la nekk jaamu ko di lor ku dul yàlla. Moo tax mu ne ko kon yey na ci képp ku dégg aaya bi ma wax laa ilaha illallah. Mu ne ko su ma xoolee ci kaw suuf wa ida nadartu ila al ard tadakartu qawlahu taala minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra. Mu ne ko bu ma xoolee ci kaw suuf, nee na dafa am benn waxu yàlla bu may fàttali. Mooy fa yàlla di waxee ne minha ci biir suuf, minha ci suuf xalaqnaakum laa leen bind yéen nit, yéen a ngi mel ni jógewu leen ci suuf. Wa fiha ci biir suuf nuidukum laa leen di delloo su ma leen reyee. Ku dee rek mbokk yi ne leen ko suuli. Wa minha ci biir suuf nuxrijukum laa leen di génnee. Waaw, te mooy bisu dëkk ba. Mu ne kon wa xaqun li man samica hadihi al aaya an yactabira. Mu ne ko kon nag yey na lool ci ku dégg aaya bi li war ko yalla bind la ci souf delo li ci souf genni wat la ci souf muniko wa iza nadartu ila al yamin tazakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al yamin ma ashabu al yamin nena suma xole sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni borom ndey jor ya deng xam nga borom ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu tax ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana lañu jëm taxé nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku deg ay bi te julli neena nga rafet njortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimali ma ashabu ash-shimali fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim mune suma xolé sama chamoy nak damay fatali ko waxu yalla ba fa yalla di waxe ni ñun chamoy la wa neena ñun chamoy nak modi ñi yalla jeppi te moy yefere yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm wala ñuy dugg ci seeni jëf rek waral ko ñoon la yalla wax ni ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak kër ya ñuy kër lo ci safara kër yu tang la ndox mañu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lol ku deg aya bi nak wara joy munifa hadhihi almawaqif aw al'idhat athalath mujlibatun littaqwa wa ba'ithuhu 'ala alkhawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lirruju' ilayhi wa at-tashabbuth bi rihabihi at-tahira allati takunu an-najatu fiha muhaqqaqa wa as-sa'adatu fi ad-dunya wal akhirah bi suhbatiha waridatun fa wasaya ar-rasul al-karim sallallahu alayhi

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت بي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله ñune dik na ci soir ñune yonent bi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël benn jëf Musa ne ko waw nax yalla man julil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikr na di la fatiliko yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man mune ko koor gi nga don wor koku ki ray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg mune ko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana waccé jant bi banaju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yoodun jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man mané ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yuñ la ci tabaxal aljanna aki hurun ayn mudi ay jigen yu rafet ñu la fa dencel ngir jangi gi nga doon jang alquran mune ko nak fateliku bi ngay fateliku di ma tudd lolu tay tax lendeum gi am ëlëk tudd ga ma doon tudd bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tudd gogu moy nekk lumière bi lay nital mune ko waw Musa yi yep nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma ma sa jëfal Musa ni ko sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yep yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienter ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ni ko yow Musa nak mas nga ma bëggal ben waliyu ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal waliyu bo xamanteni geureum nako sopp ko nga beug ko nonul mako xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lolu rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal an afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sopu nga sopu ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni cër bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modi ciru ñu magal leen ngir jëm yalla xamne yalla leen dara jaal yalla itam mom mo leen faydal ci lepp nak motax ñewna ci histoire ñune ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobbu len ko safara tek bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yonentibi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jor nga nango ko ndey jor ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yomb do am benn difficulté sahaba yi dadi lak yonentibi an al hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mune yalla da fay jeflante ak way gem ni yowmal khiyam comme ne yusuf jeflante won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba dugal ko ci ten bu mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu degg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dund ñu dem deke moy sen rak jeñu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kérok balen yusufa jekko jéggal na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggal mudi tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti du ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pep zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni ka tay bu len am dara lu ngeen di tit bu len am dara lu ngeen di ragal jéggal na len topuma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yeureum jéggal len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf wayé nak réglé ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom dana ñu wax né ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may réglé ndax réglé bu metti wayé nak du té bu len yalla réglé ba noppi daf len di jéggal len di jéggal bal len waw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عمله
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يعني تيب موكو وخموني إلك يوم الخيام جامبي دودان دي تخو تيكنا مبارو مام نيوكو يرقل بلاج كو كبير رقل بنيكو واو جروم بن فوكي أك ينجو دوندو تي أدونا من يال ما دفن لكو نجو دوندو جروم بن فوكي أك تي أدونا ولا جروم نيت فوكي أك تي أدونا أك يوي تي لن نجاكو باسي نخدن كفو wala dang mako jaamu wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ci wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jaam yi wayé sa dund bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bam ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bi ngi ko amé ba nopi noko déconcé danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko reglé lepp non la ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon lerr na man nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci téré bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waaw bayyi wu ko genné nako mom dal bayyi wul da waaw xefiye xipiye waaw wokkatuye moñ yak ñep bayyi wu ci dara téré bi dal moma jaaxal atté bu mandu bobu yalla atté jam bi ba xamné safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandeem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fid dunya man kat ma la suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga neké won waaw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñune ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefeli ñom mom seen téré dañuy malaakai dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo ye fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabahu wara dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñune pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam bo xamné yalla daf koy réglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu baax ba yalla né ah ci kat yobbu len ko safara malaaka yi jël diko yobbu safara mo jibril ñew mu né dabal ma waajé nga laajal mako ndax daan na toog ak borom xam xam yi di len fréquenté ci aduna su fekke daan nako def lolou moy nek ram mom ñu jéggal ko jibril dab waaji laaj ko waaji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam xam yi musuma sax toog ak ñoom daawu ñu sax geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna soppu borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci massa sop. Jibril dab ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne kii de bëgg naa koy yërëm, waaye nag mbiram daal doy na waar. Noonu Jibril ñëwaat, yàlla yabalaaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ah kay, amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëm ne xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi, jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla ga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama. Moo tax yàlla wax na ne

أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار؟ أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار؟ أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار؟ أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام؟ فقال له حذيفة بن اليماني: ما يبكيك يا خير الأنام؟ فقال له: كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام، ويتركون الصلاة، ويمنعون الذكاء، ويطففون المكيال، ويجور السلطان، ويحكمون بالباطل والخسران، ويشهدون بالذور، ويشربون الخمور، ويفشون اللواط والزنا، ويأكلون الربا، ويحبون الغنى، وتقل الأمانات، وتكثر الخيانات، ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات، وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد، ويقل فيها الراكع والساجد، ولا يوقر صغيرهم كبيرهم، ولا يرحم كبيرهم صغيرهم، وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم، إن رأوا حقا كرهوه، وإن رأوا باطلا تبعوه. ñune yeen doomu adama yi yeen julit ñi xana xamu len ni jëw ak rambaaj dafa bokku ci bakkar yi gëna reuy? Xana xamu len ni muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu? Képp ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur, ndax muy sëndigalu ñaari wayjur day waral nit ki gatta fan, day waral nit ki gawa dé. Kon nak su ngeen bëggé am fan wu gudd wa ndak wër gi yaram andak barké and xéewal ak jam, na ngeen top seeni wayjur, na ngeen leen téral di rafetal jëmi ci ñoom. Xana xamu leen né nan sangara da fay merlo Yalla, nan sangara da fay merlo Yalla. Xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak, te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñamiñ sax. Am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xale yu jigen yu ndaw, ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop. Xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wursu, xana xamuñu ne lolu da fay waral Yalla jeppi len, xana xamuñu ne lolu deureum buñ ci am diko lek ñu ngay dundé lu haram, te koy dundé lu haram bo ñaané Yalla du deg. Ñoñu seen aaju du faju mukk, ndax Yalla fa seen aaju, te lañuy dundé dafa haram, metti mañu nekk dafa haram. Kon yow mi am soxna moy tundikul, so bëggé sa wërsek bari yamal ci sa soxna, bul tiaxan mukk, ndax tiaxan bobu day wañi sa wërse, day wañi sa katan, day wañi sa diine, te day waral itam merum Yalla ak sanja. Xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jege safara, xana xamulen ne seen yonenti bi di Muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti. Hudhayfa ibn al-Yamani laaj ko ne ko: ma yubkika ya khair al-anam, waaw yow gën ji mindeef, lu waral nga joy? Mu ne ko: kayfa la abki, lu tax duma joy yow Hudhayfa, te jamono ngi dikk, sama xeet ñu ci bari dootuñu amati l'islam, jëmmi julit la rek ngay dégg mu yem ci seen lamiñ, waaye duñu am diine, ndax dañuy ñëw fekk seen baay ak seeni maamaati seen ak seeni maamaat nekkoon ay jullit, ñu ñëw forme ba rek nekk fa ñu ne jullit lañu, waaye duñu pratiquer mukk seen islam. Yonent bi jooy na ngir loolu, nee na jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xeet, wala boo xeet bi yépp duñu am diine.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokk julit yi ginnaw biñu santé yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeneel lol te ngeneel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi al aya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيات الكرسي دي آية بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جاموني غودي بي آية بي دي واتي واتينا اندك آية بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي آية بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi am nako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñu yonnati bi gënono fonku mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñu ni wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñu ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bindikatu wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bindikatu wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu waccu ñu bindu ko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñoñu ño daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñu ne amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fuk ak juroom ñaar ñu ne ñeen fuk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci daraje ay ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aye bi wax ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا
فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت منيبين خمنتني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانو جور بوب ndax daraja ji nga xamanteni ayatul kursi and nak mom bepp xereum buñu mësona samp ci jamono bi ayatul kursi di wacc daanu nga mo xam fo meunti nek neena bur yep seen nguur reng reng na neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujji gi kenn ku ci nek dug nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron biñu ñëwé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yëngu yëngu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yëpp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye neneen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi e aya la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako e ruya anna Allah ta'ala khalaqa al-kursi muhitan bi sab'i samawati was sab'u samawati 'inda al-kursi ka halqatin mulqat fil fala ni ne wax nañ ne yalla bi mu binde kursi modi chezam ba nga xamanteni wax nañ ne ci la nek nenen kursi bim ko biko yalla binde modi kursi bi nga xamanteni mom lañu tudde aya bi nga xamanteni moy turam nena bi yalla binde kursi nena kursi eppuna asamanu jurom ñaar nena bo jëlon asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi nena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all nala jaaru ba di reere nena bo jëlon jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisuti ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yol ba di reuy reuy ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yol bañu fay jang neena yol ba ñu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xéetu muhammad bo jangé ben ayatul kursi neenañ da nañu jël yol bobu malaaka yi jangon ci kursi joxlako mu nekk yol bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jëlé ci abi zarr al-ghafari mune lajuna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zarr ma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wal kursi 'inda al-'arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونتي بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم ñaar ak suufu jurom ñaar buñ len jëlon sanni len ci kursi neena day melni ben jaaro bu ndaw bo rocc ci sa baram sanni ko fa sanni ko ci all nam lay reere neena buñu jëlon jurom ñaarelu asaman yek jurom ñaari suufi non la lay reere fofu ci kursi mune itam buñu jëlon juroom ñaarul asamaana juroom ñaaru suuf
jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam ben jaaro bo rocce ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fouf ni kursi yi uppe asamani jurom ñaar ak sofi jurom ñaar mu nekkon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngeneeru al ci jaaro bu ndaw bo sanni ci biram ñu ne mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir alquran ndax jëlé nañ ci ubay ibn ka'b mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu allah wa rasuluhu a'lam qala ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آي كتير يالبين يوح القرآن خمغ بن آي موتيغن مات نينا منكو يالدي أك يننتم نيوكو غن خم man lolu xawma ci dara neena yonenti bi deluat bamtu wax bi nema yaw ubay ibn ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek khana allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum neena mu daldi tap sama dëng nak nema lolu nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ni jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jele nin ci waqi' mu jele ci hasan muné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara néna ayé bi gëna mag nak ci alquran néna mu ngi ci bir baqara té modi ayatul kursi muné ayé la bo xamanteni néna kër guñ ko jang sheytaane da fay daw wa kon ñu jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytaane du fa dugg kon liñuy wax ne ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytaane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytaane yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytaane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq شيطان مودي آيات الكرسي جلنين تي علي بن أبي طالب مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم وخناني سنغ آيات القرآن مودي آيات الكرسي نينا موي سين سنغ يني آيات الكرسي كن دوكو جانغ تي نيك شيطان فنانف كون آيات لبو خامنتيني amna solo lol ci walu dakk sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha aadat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nas fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeneel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayi soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayi bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nañ ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadrati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي
muni mom benn nit yalla bo xamanteni dafa demone dekkale won ak yonenti bi jogina gaday ni jogi dekkam dem ba medina mu dekkale ak yonenti bi ni tudde mu jawar bimu ñewé dekk ak yonenti bi nek ci hadaram neena musaxo fa nak jang ayatul kursi bis bu nek limuy jang ci ayatul kursi dana bari lol neena mu koy def ba bis mu tuddi di nelaw rek neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam moko feñ neena bim ko feño li la waxtan ak mom ci genti gi daf ne ko aya bi gem ci alquran nit ñi diko jang neena modi ayatul kursi mu digal ko pour mu saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ñi dañu ñu di wax ngeneelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayul qur'an afdal قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي آية القرآن أفضل قال آية الكرسي جلنن تي بن سريب مك بني وخ ربيعة بن الحرث مني لا جلنن يننتبي صلى الله عليه وسلم نكو القرآن بن سار موتي جن مني سار مني سار وينغا خمينتيني مملن يتودي بقرة نانا سار وو موتي جن ننكو نك بن آية تي جن مني aye bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu ne legi ban aye mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax neen ne ayatul kursi mo ci gëna mag wax neen ni itam mo ci gën e neneen itam mo ci gëna tedd nax jele neen ci abdullah ibn abbas mune ashrafu suratin fil quran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi mune sar bi gëna tedd ci alquran modi suratul baqara ñune itam sa aya bi nga xamanteni mo gëna tedd ci alquran modi ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am gëneel bo xamanteni e jox nako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biram ñune waw alquran su fekkanteni amna njobaxtal su do ne kay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi ndax wax nañ ne albaqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci alquran su do ne tabax la ñu ne moy terrasse ba ñu ne waye nak njobaxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir alquran ñu ne itam aya la bo xamanteni da fay ubbe kep ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu ne man dawama ala qira'atiha fataha Allahu alayhi jami'a umurihi fi dunya wal akhirah كما فتح حل على حبيبه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فإنه روي عن علي قال قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يصنع فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amna luko yalla defal ci bir ayatul kursi amna luko ci yalla defal mu jingene lu reuy ndax yenente bi dan e traverser ay problème yo xamanteni dana am lu muy jëfëndiko ci walu secret ba yalla genné ko ci ñu ne secret yoy nak ayatul kursi ci la bok ndax wax na ne ci xare badar yonent bi jaxle won na ndax ñom dañu nekkon limbu neew e yefer yi nek limbu bari ba pare epp len ngannaay epp len ni fas epp len ni gelem yonent bi jaxle won lol mbolo mu andalon itam limbu takku ci ay nafiq rocce ku nen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deugar
kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yonentibi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dana xex ba jikke rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemé ku ji yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commandé moy joxé plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu néna bima ñëwé di sét ci yonentibi ci ban xal la nekké néna bima ñëwé ma ngi ko fekk muy julli néna ma delu wat continue di xex néna ñëwaat fekk muy julli mais mu né ma ngi dégg dal ben baat mu ngi koy répété ci bir julli gi diko répété rek néna baat bobu modi ya hayyu ya qayyum néna mom la gis mu ngi sujjoot rek diko répété néna ma dem delusi demat delusi fekk ko rek mu nekk ci baat bi néna dañul di nekk ci baat bi ba julit ñepp dégg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri néna mu xamné mom Ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum néna amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu né kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkenti ni dafa nek ci situation bu critique mën nako ca genné dañu ko ubbi itam bu fekkenti ni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari turle yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reey ñu né bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ni an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya fashaka ilayhi annama fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayati al-kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin wa adama illa anma Allahu barakata dhalika at-ta'am jilenen ci sayyidatuna aisha yalla ko yalla gërem mu wax ne amna ben way bo xamanteni ñewon na ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam don am lu ko tawat aisha neena kéro fa lama fek neena bi mu ñewé dafa wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko man dal dama wut dama di goor am kër waye kër ga dal amul barké ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamanteni dal kër gu doy war la ndax amul dara ci barké neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko waaw no defat aye bu tedd bobu ñuy wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir kër mu ni ko xana xamulone aye la go xamanteni do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yokku na ñam wa yokku barke ñam kon mu ni ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang ene ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njay barkel muneko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay liggeye ñu ne bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakar ndax wax len ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi al-aya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jéggal say bakkar ya ci jitu won lutax neena ndax ci barké sella yu aya bi te modi ayatul kursi aya la bo xamanteni aya bu sell la ñu ne bokku na itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa woné sifa yalla ak na'atam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngan mom neena bimu démé mom yantibi moy netti mune nazartu fil lawhi فرأيت ثلاثة أنوار في ثلاثة أمكنة فقلت يا رب ما هذه الأنوار الثلاث
قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد يرنج بي صلى الله عليه وسلم نينا بما دنيا بيا لرسفار مغا خمنتني من أك ممرك كنن بوكو نينا ما توق نينا جسنا نتلير شي وتو لوحلو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنت يلا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أك صحابا تلسن انتكتن يلا أك معهم فسين وقتانك ين كم ننك دان دفك أجوم يويسو بانتن بوكي جفن ني أجوم بيويسو جنن ننك إسوارو ينتبو مك دي ينتبي يلا داود عليه السلام ak jagle yi yalla defon ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, way dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeenelu ñaan ak li ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah bu ñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak lu ci yonentibi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah danen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عالم من اقتصد. ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا دو سوي موك كي تانو لو بروموم نينا كوكو دو سوي موك نينا يتم دو ريتو موك كي دي سوك كوكو دو الجاي كوكو دو ريتو موك نينا يتم دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox namu waré, xana kay def ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëremul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yu am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Wa nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu degeer fit tanal bopam fek lamu tan musibam la, waaw asa an tuhibbu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci bëgg ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nekk fekk baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi bëgg tukki te bu démé du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jëriño ñene na koy jëriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geul motax yonenti bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop top sa bakkan bu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xama ko lal ak yermande mune ndax mbir yi umpu nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam na lu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ca la ci gën mu orienté ñu ci motax yarantibi sallallahu alayhi wa sallam waxnani min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah nena bokku ne ci texe doomu adama bi mu tanlo boromam ci lepp lu muy dugg akhraj at-tabarani an ibn abbas wa ibn umar ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna as-sura min al-quran tabarani gennena jeli ci abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar yalna ngeureumal yalla nek ci ñom ñaar waxnañu ñom ñaar te modi abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar neena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangale alquran kon yonentibi dan na jangale istikhara way jeli nañ ci جابر من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن مي بنان حديث بغا خمنتني إتم جابر موكو صلو بردقل إتم لي عبد الله بن عمر وخ أك عبد الله بن عباس تولو استخارة من يرنتي بدعنا وخني إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة موني يننتبي دانا وخني سنين دمي با يتو بن مير نغن جل نياري ركع يبقو تكنك جل فرشت ينو فرط الكيين سنين جل نياري ركع يبسل مل نينانك نغن وخ نيانجي تنلو تسين بروب نيانجنك مودلي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكا دفينك ندادينك ويجانجي نيانجي بأكسي فيه ندادي وخناك سسخلا وكل استخارة لبو خمينتني آجي والسخنين نلو waye mbir ma ngay dugg su fekente ni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne
su dé tukki boy def la wa dafay jóge dem Europe wala nga jóge fi dem feneen ci continent yi te mu leer la ne itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan waaye tànnuloo nga sa borom da nga gis foo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lu tax xëy na tukki boobu dafa gënul ci yow waaw su dee itam bépp mbir boo war a dugg nga jiital ci liste xaar bi su gënee ci yow rek da nga ci jot bu ca gënul itam da ngay gis ni bunt yi di tëjoo nga xam ne rek dafa gënul ci yow comme tànnuloo nga sa borom moo tax jëlee nañ ci Anas ibn Malik mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ne ko yaa Anas ida hamamta bi amrin fastaxir rabbaka fihi sab'a marrat mu ne ko yow Anas soo demee ba mbir yi teel la nee na nanga ko tànnuloo sa borom nag mbir moomu nang ci tànnuloo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mu ne ko nag boo ko mënee def juróom ñaari yoon moo gën moo tax ñu ne sopp nanu nag ci ñaari rakaay yooyu nga xam ne yonent bi digle na ko ci wàllu listixaara sopp nañ ca rakaa bu njëkk ba nga jàng ca qul yaa ayuha alkafirun ginnaaw fatiha rakaa ñaareel ba nga jàng ca qul huwa allahu ahad ginnaaw fatiha loolu nag noonu la ko imam ghazali jàngalee ci ixya ulumiddin ñu ne am na beneen istixaara bu ñuy tuddee al istixaara al manamiya mu di listixaara bi nga xamante ni da nga koy def ba pare tëdd forbët am da nga koy def ba pare nelaw ñu ne jële nañ ci ubaadatu ibnu samit radiallahu anhu annahu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ru'ya al mu'mini kalaamun yukallimu bihi al abdu rabba fi al manam ñu ne jële nañ ci benn sëriñ bu ñuy wax ubaadatu ibnu samit yàlla na ko yàlla gërëm mu wax ne yonent bi wax na ci xadis ne gént gi nit ki di gént ñu koy tuddee ar ru'ya mu nekk gént goo xamante ni gént bu yiw la goo xamante ni la nga ci gis boo xëyee suba mën nga koo gis ñu ne gént googu wax la boo xamante ni yàlla moo ciy wax ak jaamam kon lii dafay dëggal ne nit dana gént dara ba pare xëy suba gis ko kon listixaar ci gént mën naa nekk ndax axraja tabarani an abi xudafat ibnu sayid radiallahu anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal dhahabat annubuwa fala nubuwata ba'di illa almubashirat arru'ya alsaliha yaraha arrajulu aw tura lahu tabarani génnee na jële ci abi xudafat ibnu sayid yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom mu ne yonent bi wax na ne nubuwa amatul yàlla dootul yónneeti benn yonent yonent yépp jeex na mu ne waaye bi yàlla yëkkatee nubuwa bàyyi na fi lu ñuy tuddee almubashirat nee na mubashirat yooyu nag moo di gént gu yiw gént googu nag day xaw a ñu rog wax yu ndax nang ko géntee boo xëyee suba noonu nga koy gisee mu ne nag gént googu dana feeñu waa ji nit ku yiw ki gént gi mën na koo feeñu waaw lu ko nar a dal mu gis ko ci géntam wala ñu gisal ko ko léeg-léeg sa doom géntal la wala sa bàjjen géntal la wala itam sa dëkkandoo géntal la waaw loolu dafa fekk ne da ngay yiw toll ci yiw foo xamante ni nit ñaa ngi boo gisalul sa bopp itam nit ñaa ngi lay gisal di la wax pour ngay moytandiku kooku parti la ci wàllu nubuwa moo tax axraja albouxaari an abi hurayrata radiallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lam yabqa min annubuwa illa almubashirat qaalu wa ma almubashirat qaala arru'ya alsaliha yaraha arrajulu almuslim aw tura lahu mu nekk beneen xadis bu nga xamante ni bouxaari moo ko génne jëlee ko ci abi hurayrata pour itam dëggal wax bi nga xamante ni tabarani génne na ko jëlee ko ci xudafatu ibnu sayid
ñu ni itam benen hadith la bo xamne bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-salihah min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas anas jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yonent bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xajé nubu wa ñeen fukki xajé juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allahu ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 من اجل ان تعال ابن ابي طالب يالنا يالا تيرل جيمب مو واخني كيب كو خامتني بغنا يالا وون كو سي اي نلاوام لمو بغ مانام بغغا دوغ سي مبير بغ يالا وون لا سي اي فيرنا يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ علي ابن ابي طالب نانا نغا جولي جيروم بن ركعه lu ñëk ngay nelaw raka bu ñëk ba yaang cey jang fatiha ben yoon ak washamsi wa duhaha juroom ñaar yoon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yoon jang ci wal layli iza yaghsha juroom ñaar yoon nda di selbal ndax julli guddi nafile guddi ñaar ñaar ngay def nga jogat su sat benen nafile premier raka ba nga jang ci fatiha ben yon wa dhuha wal layl idha saja nga jang ko juroom ñaari yon e ñaarelu raka ba ci ñaarelu nafile bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaari yon da di selmal jogat sa sa benen nafile nga jang ci raka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaar yon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaar yon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben raka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tag yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin dadi julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun bo mene salatu alfatih nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin wa rabb ibrahima ورب موسى ورب إسحاق ورب يعقوب ورب جبرائيل ورب ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني يوني بفكنتني
jang nga ñaan gi nenañ ci guddii bu ñëkk ga bo tedde nelaw nak nena nak fokk am lula yalla won ci guddii gi ci mbir mi nga don laaj bu lako wonul ci guddii gog nga ko defé dana lako won ci guddii ñaarel ga su lako wonul ci guddii ñaarel ga dana lako won ci guddii ñettel ga soko gisul ci guddii ñettel ga nak dana lako won ci guddii ñettel ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am solo motax e bu fekenteni sirinu nu ñaan gi di Allahumma rabb Muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom Muhammad mu gën ci lo bind nga mom Ibrahim mudi sa xarit di bayu yonenti nga mom Musa mu nek sa waxtanando ya mom Ishaq mom Yaqub yow mi mom Jibril mi nga xamanteni moy serinu malaika yi mom Mikail mom Asrafil mom Azrail yow mi nga xamanteni ya wacce Tawrat wacce Injil wacce Zabur wacce Alquran bu mag bi ma ngi lay ñanga won ma ci sama nelaw yi ci guddii gi yiw wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci soop so waxek nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la nenen benen li ci xaar la wax ne ne bu fekke beug nga xam mbir mi ngay dug ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju nena na nga yeesalat njap gannaaw ba nga julle ge ba nopi nga yeesalat njap tok ci sa kaw sajada julli ci yenente bi ñett yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bu man ولا نغوخ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم نغوخ كو نيت يون جانغ فاتحه فك يون جانغ الاخلاص دي قل هو الله احد فك يون ا نغي جولي وات سي يوننتي بي ñett yoon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw djublu xibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak nenen guddii gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay duggu ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga meuna firi gent neena na nga dem seti nak ku meuna firi gent mu dadi lay firil sa gent gogo ndax la ngay gent da fay tomber ak li nga don lacc sa istikhara mo melni kon istikhara sunna la bu wer bo xamanteni mo gën set yi ñuy def ndax set mom yi fi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du meuna mucc fokk safara lay dug ndax yalla ci bopam mo reub jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu de ay julit lañu jël suñu nono mu di alquran ndax luñu meuna sété suñu mbire ngi ci waye buñ ko fi de ñuk nak top shaytané su boba nak ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كيف كو خامتيني دمويونا
sama alquran ji yalla neena dana naxal sa dund.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يال جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابة دلو سنن چي كاتنو يال أكباهم چي سن إميسيو كلمة الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante yi tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al-maw'izatul hasana moo di waaraate gu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp maw'izatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ne fal aqilu yattacidu bil adabi wal bahaimu la tattacidu illa biddarb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al maw'iza al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kaddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne

ñune ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawali yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi yaghduwani fi janabatiha wa yaruhan wa yatamatta'ani bi kulli ma fiha min na'imin wa ruhin wa rawhin wa rayhan wa abaha lahuma kulla shay'in fi hadhihi al-janna al-wasi'ah illa shajaratan wahida hiya shajaratu at-tufah aw ghayriha min al-ashjar allati ayyanaha Allahu lahuma walakin iblisa waswasa ilayhima bil-akli minha wa aghwahuma bi-anwa'i al-mughrayat wa qala lahuma إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من يجي نوبي يالله بندي سنو مام آدم تبان defar ko bamu jek mu sol ci mom ruham bind ci walu chamuñam ga soxnam susu di hawa mu dekkal len ci aljana ju yaatu ju feex ju ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jaxjaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax ne len su ngeen lekke ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am te itam du ngeen deb mukk te da ngeen am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lekke garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mom ko jaré ci piccu mom ñuy wax tawus di jamu job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppali ku ngelaw dugg ci sa gemiñ da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wante wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay wal jikom jaan musta am dangar rab wu sel la won wu rafet rab wu bax rab wu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopp te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemiñam waxtu wowo bes bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemiñ ga dara defu ko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëkke def modi dafa joy Adam ak suñu mam Hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها